0: kuna wakati watu hawadanganyi kuumiza wengine, wanadanganya kuzuia maumivu kwa wengine. Sijajua wewe una sababu zipi zinakulazimu ama zinakulazimisha kudanganya, au unaweza kukubali kudanganywa. Ni Jumamosi nyingine tarehe 30 mwezi wa 5 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupo hapa leo. Shalom aleikum. Karibuni kwenye duo ya Dondona Reggae kutoka Kilimanjaro Studios, Bessville, Maryland. Mimi ni Mubelwa Bandio. Haya ni makutano nyumbani na ugenini, ambapo hapa unapata nguzo zetu tatu kama ambazo tunatambua mara zote ni kuelimisha, kuburudisha, lakini pia tunakushirikisha. Kama nilivyosema, hii ni duo kwa maana sipo peke yangu siku hii ya leo, na kama ambavyo unaweza ukaona hapo, nikaungana na producer wangu kuweza kuzungumzia mambo kadhaa. Niko na Lucy John Bosco Kifaru kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Lucy, mambo vipi?
1: Poa, mambo vipi?
0: Poa, wazima.
1: Assalamu alaikum.
0: Shalom alaikum.
1: Kwenye Idi.
0: Yeah. Idi Lodge. Adha.
1: Hapo saa hapo unakuja.
0: Okay, hapo unakuja. Imekuwaje Dar es Salaam?
1: Watu wamechinja.
0: Okay.
1: Watu tumekula mbuzi hata kama tujachinja.
0: Okay.
1: Ni mbuzi ni kondoo. Vile ambavyo umejahali wanasubua na watawala.
0: Sawa.
1: Wajua uzuri wa hii Idi bwana. Unajahali wana Mwenyezi Mungu kukuletea kitoweo.
0: Okay.
1: Na wewe mashallah.
0: Okay. Naamini ilikusha salama, naamini ulijaliwa kupata kitoweo. Japokuwa tunajua kabisa kwamba Idi ni zaidi ya kitoweo, so I hope na mengine pia yamekwenda.
1: Dua ili take place pia. Basi tunamshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Okay. Na msikilizaji, karibu kwenye Dondona Reggae, dakika 60 za kudadavua ni nini hasa kilikufanya udanganye ama udanganye, pamoja na muziki wa kuweza kufikirisha zaidi katika reggae. Tumesema tuna nguzo tatu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha. Na kukumbusha tu kwamba nitakupa namna ambavyo unaweza ukashiriki pamoja nasi, lakini sauti hizi zipo mbashara kwenye radio mtandaoni, online radio box. Unatupata kwenye MyTuner, Getmain Radio pamoja na TuneIn. Huko nenda tafuta Kwanza Radio, na baada ya hapo unaweza kutusikiliza pia kwenye SoundCloud, tafuta Kwanza Production. Nimesema tuna shirikishana pia, tuambie hata nawe Idi yako imekuwa vipi. Kuna mwingine inawezekana alidanganywa wakati wa Idi. Ni sawa tu, ndio maisha. Wewe tuandikie kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na X. Unanipata kama Mtwiba pale kwenye Instagram, unakupata kama nani? I am
1: Lucy John Bosco.
0: Lucy John Bosco. Pia unaweza kutupata kama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Na LinkedIn tafute kama Mubelwa Bandio. Kule Lucy unapatikana kama
1: Lucy John Bosco.
0: Hakuna Kifaru kule, si ndio? Alright, kama unavyoona mimi ni Mbela Bandio, mwenzangu ni Lucy, na tumeanza kipindi siku yetu leo. Tunafunga mwezi wa tano na namna nzuri ya kuweza kuzungumza kuhusiana na mambo fulani hivi. Ukweli kabisa, uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza, kipi ni kipi? Kuna mambo kadhaa ambayo tunakwenda kuzungumza. Tunaanza katika plot yetu ya kwanza, nasema the lies we tell ourselves to survive. Ule uongo ambao tunazungumza wenyewe ili tuweze kuona maisha yako sawa tu, kujiridhisha kwa namna moja ama nyingine. Ati nasemekana kuwa self-deception ndio uongo mgumu zaidi kudanganya. Sometimes the hardest truth to tell is the one your heart already knows. Ndio, tuanzieni hapa kwanza, kitu ambacho kila mtu amewahi kukutana nacho kwa namna moja ama nyingine, kujidanganya. Na hii si lazima kwenye mapenzi tu, hata kwenye maisha ya kawaida kabisa kuna watu wanajidanganya. Unajua kabisa kwamba kazi hii imefika mwisho, science zipo wazi, mazingira yamebadilika, chances zimepungua, lakini bado unajiambia hapana, labda mambo yatakuwa sawa tu. Ni ile hofu ya kukubali ukweli inakufanya ushikilie kitu ambacho tayari kimeisha. Na wakati mwingine si ujinga, ni hofu ya kutokuwa na next step. Natamani ningekumbuka kote ambayo mtu alizungumzia kuhusiana na hili. Kwa hiyo unajikuta unaishi kwenye maisha yenye uongo mdogo unaokulinda dhidi ya ukweli mkubwa unaokuumiza. Maswali tunayokuja kujiuliza hapa yako kadhaa, lakini kabla ya maswali, sisi ndani ya studio na wewe nitakaye kushirikisha, hebu tuone kwanza hapa, na mimi ni Schneider huyu, si ndio? Tusikie Schneider anazungumzaje kuhusiana na swala hili, alafu baada ya hapo nitakuja kuongea nawe ama tutakuja kujadili pamoja na Lucy pamoja nawe kuhusiana na swala hili ambalo tunazungumzia, uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza.
2: Naitwa Schneider_infos kwenye Instagram. Kwa nini watu wanadanganya? Kwangu nachukulia kama Kwanza njia kudanganya huwa inasababishwa na hofu. Kingine ni hali ya mtu kujidefend, yani ile mtu kujidefend kama usio na ile anasema na kujidefend binafsi kutokana na kitu ambacho kimefanyika, au labda anaamua kudanganya kwa sababu ya kukwepa adhabu, au anadanganya labda kwa sababu kuna kosa limeshafanyika, kwa hiyo anatumia njia uongo ili kuliepuka au kuonekana kwamba hausiki na hiyo na hilo kosa. Kwa hapo na tafsiri mimi ni uongo. Cha kwanza kinasababishwa na hofu, cha pili ni kama njia kujilinda, cha tatu uongo unakuja kutokana na mtu akishaona amekosea labda, umeona, cha nne labda kukwepa kitu fulani, umeona, kwenye kuwasilisha jamaa anaona bora adanganye sasa. Kwa sababu akisema ukweli anahisi labda itazua taharuki au watu watamjaji, umeona, kwa anaamua kutumia njia hiyo ya uongo ili mradi tu kufurahisha au kuficha maana kwa mtu ambaye anapokea hiyo taarifa. Hivyo kuhusu mtu kudanganywa, sina experience sana kwa sababu sijui, sababu mara nyingi mtu anayedanganywa hawezi kujua hapo hapo mpaka ichukue muda, au labda atafute labda ushahidi kidogo, au labda awe amefuatilia, awe mtu wa ndani sana kwa hilo jambo, labda atakuwa anapewa, awe analifahamu.
0: Alright, Lucy, niambie, wewe kujidanganya ni weakness ama ni njia kujilinda emotionally, unalionaje hili?
1: Ah, mimi nadhani inategemea na situationship.
0: Situationship. Mm. Okay.
1: Mimi nadhani nipo more comfortable kuongelea kuhusu kujidanganya.
0: Ndio tumuuliza sasa. Haya, tuzungumzie kujidanganya. Ni weakness au ni njia kujilinda?
1: Inategemea na issue ambayo unajidanganyia nayo.
0: Okay.
1: Mfano. Mimi nadhani najidanganyaga mara kibao.
0: Kuhusu nini?
1: Yaani nikiulizwa, "Rusi uko poa?" Nitakwambia niko poa. Lakini najua kabisa I'm not okay. Yaani sipo sawa kabisa. Labda sukari ipo juu sana ama imeshuka, au usiku wa jana sikulala vizuri. Kujiridhisha mimi nakwambia nipo sawa. Una hakika? Mimi nipo sawa. Na mda mwingine unaweza ngasema nipo sawa. Sasa hapo kwenye kuna kauli amesema like to survive. Najidanganya in order to survive. Na pia mara nyingi kwenye situation labda za kazi, nahofia nikisema sipo sawa, hii kazi naweza nikaikosa. Najidanganya tu, mimi nipo, mimi mwenyewe najua sipo sawa, lakini najidanganya kwamba acha niseme nipo sawa. Rusi si upo sawa, mimi nipo sawa, you see. So all in all, nadhani ni ina depend tu na situation ambayo upo, lakini pia is it worthy kujidanganya? Sasa hili swali linarudi kwako sasa.
0: Well, is it worth kujidanganya? Sometimes yeah, inategemea na nini. Kwanza kuna nakumbuka askofu wangu mmoja marehemu, so nafikiri mshemba alipata kusema kwamba, nakumbuka hii sentence, nakumbuka sana, alipata kutuambia kwamba ukweli ni ukweli, ila athari zake zitategemea unasema lini, unasema wapi, unasema vipi, umetanguliza nini na umefuatisha ni. Na nakumbuka alikuwa anazungumza, nafikiri ilikuwa ni kanisa moja liko Katale kule tulikuwa tumekwenda kuhudhuria. Pale pembeni yake kulikuwa kuna zahanati, ndio. Kwa hiyo walipokuwa kuzungumza na mmoja kati ya mfano ambao mtu alikuja akatoa akasema kwamba ni kweli mimi mamangu ni muuguzi mstaafu, wale miongoni mwa wale wakunga. Na mmoja kati ya mifano ambao nilipata pia ni ile dhana ya kwamba labda kama mzazi mume yuko nje, anajua mkewe yuko ndani leba anajifungua, unamwona yuko anazunguka na hofu kubwa, labda pressure imepanda, alafu anakuuliza vipi uko ndani, labda nesi umetoka, alafu anambia vipi uko ndani, alafu unajua ukweli wa kilichotokea mle ndani, labda mama amefariki au mtoto amefariki, unajua, utamwambia ukweli ama unaweza ukamlinda kwa kutomwambia ukweli? Mtu anaendesha, anampata, unampigia simu, bana vipi? Yes, unajua ukweli kwamba kuna ajali imetokea, ndugu yake amefariki, mzazi wake amefariki, mpenzi wake amefariki. Utamwambia ukweli wakati unajua kabisa kwamba kwa kumwambia ukweli ndio yuko kitonga na shuka, anaweza akapata pressure na kila aje kwenye gari anafanya nini? Anafariki. Kwa hiyo kuna swala la kuna kusema uongo katika dhana gani? Kwa amezungumzia hapa kwamba je, kuna mtu anaweza kusema uongo katika dhana ya kulinda mpaka mambo yawe sawa? Na hii tunaitumia sehemu mbalimbali. maaskari sisi ambao tunaangalia kama mtu anapotaka kujiua yupo anaambia ah hapana hapana chana njoo tuzungumze njoo tufanye hivyo na kaa alafu je uone atakapomkamata kinachofuata unajua ni pingu ni nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna ile dhana ya matumizi ya ukweli lakini kuna dhana ya ile uongo. Sasa tunapozungumzia swala la kujidanganya, hiyo ni kitu kingine. Kuna wakati ambao kujidanganya ni namna ya kusukuma ujasiri ulioko ndani yako. Yaani unajua kabisa kwamba na ambao kuna sijui unajua kuna tofauti kati ya tuliambia kwenye mawasiliano ya umma kuna aina nne za mawasiliano. Kuna kusema ukweli kamili, kuna kusema ukweli nusu. Tunasikia sana hivi sasa kama unataka kujua hii embo sikiliza taarifa za mzee wetu hapa wa rais wetu Marekani. Alafu kuna kutokusema ukweli hata kama haudanganyi. Alafu pia sasa kuna kudanganya kabisa. Kuna katika dhana zote hizi kila mtu anapitia kwake mwenyewe na kwa mtu mwingine. Na upo wakati kujidanganya ni kujipa ujasiri katika kusonga mbele. Unaingia katika pambano ambalo unajua kabisa kwamba sasa hivi takwimu zote zinaonyesha kabisa kwamba huyu mtu ama hii mechi ama hii timu ama ninachokwenda kukabili ni kigumu zaidi. Lakini unaiambia nafsi yako you can do this. Na wakati mwingine inatokea. Kwa hiyo upo wakati ambao unaweza kusema kwamba mtu anaweza kana jidanganya sio kama sehemu ya weakness lakini ni kujilinda emotionally na ndipo wakati ambao katika ile kila ambacho kinaonekana ni kama kujidanganya baadhi ya watu wanakuja kugundua kwamba oh mimi I'm stronger than. Sasa sijajua kama hapo ndo unakuwa umejidanganya au ulikuwa kujidanganya muda wote kwa kudhani kwamba wewe hauko strong. Ah yote ninayaacha. Lakini nirudi kwako. Nini kinachoumiza zaidi? Kukubali ukweli mapema au kuishi kwenye uongo wa muda mrefu?
1: Ah. Mimi nadhani unajua wewe uko vipi? Unajua kuna ile unajidanganya na unajua kabisa unajidanganya. Lakini kukubali kwamba unajidanganya ni issue. Mimi hesabu sivyo. Mimi na hesabu hatupo kwenye the same WhatsApp group.
0: Okay.
1: Lakini sisi wakati niko shule, kesho leo like kuna mtihani wa hesabu. Kwa zaka mimi naweza. Yaani ile paper ile math ile. Lakini najua kabisa mimi na hesabu ni vitu vile. Lakini tu ile kujidanganya ilikuwa inanipa ujasiri kama ulivyosema, right? Ilikuwa inanipa ujasiri. Na nikienda nitasali, nitasoma maswali. Afu hadi kuna muda najikutaga nacheka tu sasa Lucy. Si ukubaliane tu na hali yani
0: situation.
1: Maswali 10 ni matatu tu yani. Unayajua vizuri. Hayo mengine ndio utaanza kujidanganya njia hivi na hivi. So ninategemea tu na wewe mwenyewe. Wewe unajua kabisa unajidanganya. So hiyo hali unakubaliana nayo ni uongo lakini It is what it is.
0: All right. Sawa, na wewe tuambie pia kuhusiana na hili, unaweza kutafuta katika mitandao yetu pale. Kwanza unaweza kuingia katika Kwanza Production ama Kwanza Radio katika Instagram pale utapata mjumuisho. Lakini pia unaweza kaingia Chemba kwa mtafuta I am Lucy John Bosco ama nitafute kama Mbelo Bandio ama Mtwiba tuendeleze mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Playlist ya Kwanza Comfortable Illusions. Mara nyingi tunatafuta tulizo kwenye mawazo ambayo yanatufanya tusione ukweli kamilifu. Na hili ndio tumetoka kulizungumzia hapa muda simref kwamba wakati mwingine tunatafuta tulizo kwa namna hiyo. Na tunasema everything will be all right. Wakati ndani tunajua kuna kitu kinahitaji mabadiliko. Hii ni playlist ya Kwanza kwa ajili ya kuweza kujadili hili.

0: sehemu ya playlist yetu ya kwanza katika kipindi chetu cha leo cha Dondo na Reggae. Nikukaribisha tena, kumbusha tu ni kwamba leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza. Na tuko hapa katika playlist yetu ya kwanza, tunazungumzia plotting the lies we tell ourselves to survive. Ndio. Wakati tunazungumzia swala zima la uongo ambao tunajieleza vipi, lakini kuna umuhimu wote wa kusema uongo? Ndio likwako Lucy waweza kuniambia. Kuna umuhimu wa kusema uongo hasa kwako?
1: Yaani kwa unaniuliza mimi hilo swali? Mimi?
0: Kabisa. Wewe ndio umesema kwamba unajidanganya ili uweze kusurvive, kwa hiyo sawa. Yeah, okay. Kwa tofauti gani kati, kuna tofauti gani kati ya kujidanganya mwenyewe na imani ambayo unakuwa unajipa? Unasema yeah. Kuna watu ambao wanachanganya imani na uongo na ujasiri.
1: Uongo ni kitu kingine na ujasiri ni kitu kingine. Lakini okay, nataka ujue kwamba uongo unaweza kukupatia ujasiri vile vile. Sasa mimi nakupa tu mfano. Nilikuwa mimi sijui hesabu, lakini kujidanganya kwamba mimi ni noma kwenye hesabu, ingawa nipo ujasiri.
0: Okay.
1: Naenda nafanya hesabu, lakini sasa pia lazima uwe na sababu ya nini unajidanganya.
0: Lakini unajua kabisa kwamba unajidanganya. Yaani ile dhana kwamba unakwenda kulala una kuna ile usiku ile watu wanaogopa kulala ile, lakini akasema kwamba nikilala na kitu fulani hapa pembeni na shoka sijui na nini na kila kitu, basi anahisi kama vile usiku wake umekuwa salama.
1: You're safe. Yeah, so mimi I think kila mtu ana sababu zake, kila mtu ana sababu zake za kudanganya. Hata wewe ulikuwa na sababu zako ukadanganya vile vile.
0: Sawa.
1: Tukubaliane kwenye hili.
0: Sawa. Na kuna mwingine anajidanganya kwamba hajawahi kujidanganya.
1: Wale ambao wanasema ambao wao hawajawahi kujidanganya. Hebu nikuulize, wewe hujawahi kujidanganya?
0: Najidanganya sana.
1: Sana. Na hujawahi kudanganya?
0: Anaitwa Sizzla Kalonji. Anasema believe in yourself.

0: kabisa, naitwa Miguel Orlando Collins, unafahamu kama Sizzler, na kuambia believe in yourself until you make it. Hapa pana tofauti, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na swala zima la ni wakati gani ambao unaweza kusema kwamba ulikuwa unajidanganya, wakati gani ambao unaweza kusema kwamba ulikuwa unajipa tu imani, kuna wakati gani ambao unasema kwamba ulikuwa ni ujasiri wa ndani. Haya yote ni masuala ambayo lazima sisi tujiulize. Kuna wakati ambao inawezekana kabisa kwamba uongo ndio namna pekee ya kuseti jukwaa halisi kwa ajili ya ukweli, hiyo pia nayo inategemea. Na ndio maana kuna hii topic inaweza kuwa pana sana. Wewe tuambie ni wapi ambapo unaamini kwamba kuna uongo na kuna ukweli ambao nimepata kuzungumza kwamba mara nyingi upo uwezekano kwamba ukweli ni uongo ambao hujathibitishwa vinginevyo. Yaani mtu anakuambia kitu ambacho unakiamini kwamba ni ukweli mpaka pale unapoweza kuthibitisha vinginevyo. Na vivyo hivyo kinyume chake kinaweza kikawa sahihi. Watu wamekwenda wamepelekwa mahakamani kwa kesi kadhaa, amehukumiwa, watu jamii nzima wameshamfikiria katika namna fulani mpaka baada walipokuja kugundua kwamba si kweli. Na tunao katika dunia sasa, tunao hata katika nchi ya Marekani ambapo watu baada ya miaka 35 anakuja kusema kwamba hapana, huyu mtu hakuwa ameua. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa ni uongo mpaka pale ambapo umethibitishwa vinginevyo. Inawezekana ukweli na uongo ni vitu vya sasa kulingana na ushahidi uliopo. Inawezekana kwa sababu yupo mtu anaweza kukuaminisha uongo ukaendelea kufikiri ni ukweli, na kinyume chake pia ikawa sahihi. Ukweli ni kitu kilichopo ama ni kile ambacho umeshawishiwa kukifahamu?
1: Mimi nadhani ukweli na uongo inategemea na yule ambaye anaipokea.
0: Okay.
1: Inaweza kaa ni ukweli. Umetoka kuna nyingi kusema hapo, na we have seen kuna documentary, mtu tu alifungwa kwa kimakosa na alisema kabisa ukweli sijaua. Yaani wao ndio walikuwa ukweli wake. Lakini kwa wanaosikiliza, wanaofanya judgment, ilikuwa ni uongo. Kwa hiyo mimi nadhani like, yani sasa hivi ndio napata kujua kwamba ukweli na uongo inategemea na yule anaupokea.
0: Yep. Yep.
1: Mimi naweza nikakwambia hii ipo, yani hii ipo hivi, ilianzia hapa ikaja hapa, lakini wao wakasema ruhusi hapo hapana.
0: Okay, na ndio maana hapo mwanzo nilisema nilizungumza, nafikiri pia kuna watu ambao sasa hivi wanakuja na swali eti unasemaje kwamba inawezekana hujasema ukweli lakini hujadanganya. Na mfano halisi ni kwamba Lucy, mimi kwetu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Sawa? Mimi kwetu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa.
1: Nakwambia
0: wewe. Lakini wewe unapokutana na Haitha na akakuuliza hivi Mbelo ni mtoto wa ngapi kuzaliwa, wewe utamwambiaje?
1: Wa kwanza, hivyo ndio ulivyoniambia.
0: Yeah, mimi ndio nilivyokuambia. Kwa hiyo inawezekana hicho ukisema sio kweli kwa sababu mimi ni mtoto wa tatu, ila hujadanganya, kwa sababu unaposema, unapodanganya ni pale ambapo unakuwa umedhamiria kupindisha ukweli kwa faida fulani. Unaona? Kwa kuna wakati ambao inawezekana katika hili Haitha natakuja kutambua kwamba Lucy hakuniambia ukweli, ila hakunidanganya, kwa sababu alichoniambia ndio ukweli aliyokuwa akifahamu.
1: Ndio nilikuwa najua.
0: Unaona? Kwa ndio nataka pia hiyo ndio dhana pia watu waelewe, kwa sababu kuna haya maswali ya inakuwaje mtu ambaye mtu hajasema ukweli na hajadanganya. Kwa sababu unapodanganya ni pale ambapo unakuwa umedhamiria kupindisha ukweli ili unufaike kwa namna fulani. Lakini ukweli una thamani yake. Ukweli una gharama. Ukweli unakuja na vitu, nasema truth has a price. Sijui kama ni kweli watu danganye kwa sababu ukweli unaweza kugharimu kazi, amani, mahusiano, heshima au hata survivor hapa kwenye mahusiano. Sina hakika sana, ila karibuni kwenye plot nambari 2 ya Dondoo na Reggae. Leo niko na producer the one and only Lucy John Bosco Kifaru, ambaye ndio producer wa muda mrefu. Tupo kwenye mitandao yote ya kijamii chini ya Meta. Mimi ni Motwiba Kwanza Production, Kwanza online radio. Lucy anapatikana kwa I am Lucy John Bosco kwenye Instagram. Kwenye Facebook ni
1: Lucy Johnny.
0: Okay.
1: Hapo tuongeze neno kwa sababu wewe utaanza kusema mambo ya nchi jirani.
0: Okay. Lucy Johnny. Si wakuje. Na LinkedIn mimi unanipata kama Mbelo Bandio, kule unanipata kama Lucy John Bosco. Inaweza kuwa kweli. Kwa kweli kuna wakati mwingine watu hudanganya. Hivi inawezekana? Hapana. Huu ndio kweli. Kuna wakati mwingine watu hudanganya. Lakini pia kuna watu kubali kudanganywa. Na ukiangalia vizuri, hii haipo kwenye mapenzi tu. Okay, ipo pia kila sehemu ya maisha. Unaahidiwa vitu ambavyo hata mwenyewe anajua havitatokea, lakini bado anaamua kuamini kwa sababu tumaini inampa amani fulani. Kuna mwingine anadanganya ili asipoteze mtu, kazi, nafasi au heshima mbele ya watu. Kabla tujamsikia mmoja kati ya wasikilizaji wa Dondoo na Reggae, nataka kujua kutoka kwako Lucy, kwa nini tudanganye? Ama kwa nini?
1: Alafu nimegundua wakati na wahoji our audience wengi, yani kwenye mimi nadhani kwenye 10 wote 10 hawakuwa wananipa kitu kipya, ni kwenye mahusiano tu. Sasa mimi mpaka nikauliza kwani nyinyi ndiye kudanganya ofisini kwenu?
0: Mapenzi na rani dunia. Wakakumbuka kale ka wimbo.
1: Basi hiyo miguu yake itakuwa inashinda ya Bolt. Itakuwa inashinda ya Usain Bolt for real.
0: Tumsikize Hawa ambaye alizungumza nawe hapa. Kwa nini ulimchagua kuongea na Hawa?

0: jamani, mimi niliwahi kudanganywa pale, kafikia hatua nikasema ye uongo upo. Niliwahi kuwa kwenye mahusiano ambayo I said kwa mjezo na uongo ambao ukiufuatilia sana ona kama vile ni kweli. Kuna siku my boyfriend aliniambia kwamba tukao tumepanga anitoe out. Tukao tunamaliza mtihani, kila mtu aondoke kivyake mkoani, sisi watu wa mkoani. Kwa hiyo akaondoka zake na mkoani Zanzibar. Akaniambia zangu sasa kumuona mama wangu mzazi anauma uti wa mgongo. Kwa hiyo nikamwonea huruma na mpaka siku nikamsindikiza mpaka feri. Aondoke zake Zanzibar. Na akaniambia akiwa anaondoka atanipigia the video call. Kweli nikampeleka kule feri, mimi niko zangu nyumbani. Na akanipigia, ilikuwa ni voice call tu, nikamwambia naomba usitoke kwenye video call. Akaniambia ana nikifika Zanzibar nitakutumia the video. Okay, kafika kweli, aliondoka muda kama saa 7. Kwa hiyo approximately saa 12, saa 10 ndio kashafika. Alipofika akachukua video ya zamani ya maji, akarekodi na sauti ya kwamba ulitaka video ya kwenye maji, umeniona nimefika Zanzibar. Lakini nikahisi huyu mtu hayuko Zanzibar. Nikamwambia naomba niongee na mama au mama amechoka amelala. Asubuhi yake rafiki yake wa karibu akanipigia simu. Habari, habari. Nikamwambia samahani, jana usiku nilikutext kwa sababu nilikuwa nataka usindikize mpo ninunua vitu. Akaniambia sitaweza kusindikiza kwa maana rafiki yangu ameniambia yeye nikamsaidie kuhama. Nikamwambia rafiki yako anahama, mimi sikaenda kwao kwamba ameniambia mamake anauma. Usima hamna. Mamake ni mzima, ameenda kumsindikiza hapo anapokaa, anahama. Nikasema hamna anauma, nikampigia yule boyfriend wangu nikamwambia uko wapi, niko Zanzibar. Kaambia sawa hamna shida, nikavaa zangu mtandio hata sikuoga. Ilikuwa saa 12 asubuhi nikaenda kwake. Mlango wa pale, si unajua nyumba kwao naishi wanashia mlango mmoja afa wapangaji wawili. Kwa hiyo nikamgumia mpangaji wake yule, ngamia naomba nifungulie mlango wa wanaoshia wajibu. Nikaingia. Nilipoingia kwa nikamsikia yule boyfriend wangu anaongea na simu ndani, yani yuko lele lele hamna sema alipoenda. Nikaanza kwepe jikoni, sasa yeye ameweza kuongea na simu akatoka kanikuta pale. Nikamwambia ehe, hapa ndo Zanzibar. Hapa ndo Zanzibar, kimya. Nikafungua mlango nikaondoka zangu.
1: Kitu gani ambacho kilikufanya utake kuongea mpaka na mama? Wewe umeshampoa yupo Zanzibar, kwa nini ulitaka kuongea na mama?
0: Namjua ni muongo, nilihisi. Unajua kuna kuhisi eh? Unajua mtu anaondoka Zanzibar alafu kimpigia simu muongo wa kwake na ujua. Nahisi kabisa yupo kwake. Chapa kusumbue. Sasa nije kwenye muongo ambao niliwahi kudanganya. Yeah, niliwahi kumdanganya mtu kwamba nimeathirika.
1: Wewe.
0: Siku nzima hakula, hakulala, ichanganyikiwe hivi simu ndo simu, afu simu yake nikamwambia nimjue kuna kumblock. Sababu ya kufanya nimdanganye kama nimeathirika, yule mtu mwenye alimdanganya kwanza. Aliniambia hana mahusiano, anataka kunioa, tutafanya harusi kwenye ndege, kwao ni watu ambao wanatamani sana mtoto wa kwanza apate mwanamke, yani waozeshe ndoa ya kwanza. Kumbe mtu ana mahusiano yake ya miaka 5. Na tayari alikuwa anataka kumfanyia mtu engagement. Na kuja kukaa ilikuwa siku ya birthday yake. Nikampost kwamba birthday my love nini ndio yetu ifike mapema, nyabasha niwa kabla kumiza juu mwezi wa 4 hapo. Kwa ningekuwa zangu ndoa yangu. He, na kuja kumpost hivi, kumbe na shoga yangu ambaye alikuwa na date naye pia nimesoma naye naye kumpost. Ndio kuja kugundua kwamba tumeishia naye pia ameshatolewa posa kwa anataka kuingejiwa. Hivyo gundua nikaja kumfuata yule mkani nikamwambia kumbe ushamuingejia mtu. Akanambia mimi nimelazimisha na wazazi wangu, kumbe simpendi na kupenda wewe sijui nini. Kaambia okay sawa, wewe fanya engagement lakini kapime kwanza. Nikapime, ndio kapime kwa sababu ni mtu ambaye kwa kumwambia like dada mtumie kinga hataki. Au sipo sio na dawa zao na piwaga sio kama mtu ana ukimwi na sisi. Nikamwambia sasa sikiza, mimi nimeathirika toka mdogo na nimezaliwa nao. Kwa nenda kapime. Afu mimi nikondoka zangu na nikamblock.
1: Baada hapo ulijisikiaje?
0: Amani, yani nilijisikia furaha. Alipoanza kunitafuta marafiki zake walipigia simu, mtu kachanganyikiwa kaenda kulewa huko.

0: right.
1: Kuna watu wakidanganywa lazima utajua kuwa wanadanganywa kwa sababu fulani. Yeye hawa amezungumzia hapa. Umelori ni kufupi sana.
2: Kwa nikwambia kitu kwanza, sawa. Baada kuongea naye kwanza nilienda kununua maji baridi kwanza kutanywa. Alafu nikaanza kumwangalia. Hey.
1: Ah, anaonekana ni mtu wa jino kwa jino.
2: Yaani mimi nilipenda kwenye kile chuo, actually nilikuwa natafuta mtu aniambie kama alishia kujidanganya hasa kwenye masomo yake. Unaona, kama alishia kukutana na lecturer ambaye yani unajua zile tabia za ma lecturer.

0: Alafu wajua kabisa huyo lecturer ni mimi nishai kumnyima, nimeshai kumbania, sasa mtihani wake sio itakuwaje. Lakini unakuwa unajidanganya ile ah nitakuwa sawa. Lakini nimeona nimekutana na story nyingine, story
1: wow. Ana wetu ambaye unaweza kuingia kwenye kurasa zetu za kijamii tena, mimi kwangu utanitafuta kama Motriba, unaweza kumpata Lucy kama I am John, Lucy John Bosco. Yes, ingia hapo unaweza kupata kwenye Instagram, Facebook amesema anapatikana kama Lucy Johnny, na kwenye LinkedIn anapatikana kama Lucy John Bosco, mimi napatikana kama Mobelwa Bandio. Tuende kule tuambie ulidanganya, na wakati mwingine uongo hauji peke yake, huja na excuses, denial, distrust na mambo kama hayo. Na ndio maana tunafungua katika playlist yetu ya pili na Robert Nestamale, naamini albamu yake hii itoka, nafikiri albamu ndio itoka baada ya kifo chake, Confrontation.

0: be a stiff naked fool. You think you're fool, you think you're cool. Yeah, kuna mama kadhaa amezungumzia kuhusiana na hii dhana, hata inakwenda katika ngazi mbalimbali, ina mizizi ya kibiblia. Wanazungumzia namna ambavyo walikuwa na ile Israelite walipokuwa wanajaribu ku rebel. Ukaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 3. Chikaji. Ala kushushia na haya na haya na nyingine. Anyway, Robert Nestemala anakuambia stiff necked fool, wale wenye shingo walio shupaza shingo zao za upanga namna hiyo. Lakini ipo dhana ya kwamba ati kuna watu ambao wanasema wanadanganya kwa sababu hawaamini watu, na anatambua Afrika kabisa kwamba kwa kudanganya hawa watu waaminika. Yani mtu anamwambia vipi, uko poa? Niko poa. Afikimuuliza vipi, anambia watu wanaweza kuambia uko poa, akaenda kutangaza. Kwa hiyo wewe unamdanganya mtu kwa sababu naamini kabisa kwamba ukimwambia ukweli pia inawezekana.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ndio hiyo unaambia kwamba
1: acha nikuulize kitu bosi wangu. Sawa? Na unisamee kama nitakuwa na cross your line hapo.
0: Kikosi nani atajibu?
1: Ngoja subiri. Sasa mbona unaanza mipaka?
0: Okay. Twende.
1: Wewe usiwe hivyo bwana. Wewe ni uongo gani ambao uliwahi kudanganya mpaka leo ukiutafakari sasa hii? Ya, pale niligonga pale. Itakuwa ni nyingi sana.
0: Hamna, yani hamna ndo nafikiria hapo.
1: Itakuwa nyingi sana, yani nyingi mpaka unafikiria.
0: Yani najaribu kufikiria kwanza natafuta folder la uongo. Alafu
1: nimesha kuja hilo hapo kwenye screen yako.
0: Yeah, anyway, kwanza nitakuja kuambia ni kwa nini. Ngoja nifikirie kwa sababu changamoto kubwa leo ni kwamba unaweza kusema uongo hapa.
1: Hivyo ndio unawaaminisha audience wetu, si ndivyo?
0: Kwamba
1: yani hivyo unaaya sawa.
0: No, ningeweza kusema kitu sasa hivi, ningeweza kusema uongo juu ya uongo ambao naamini kwamba nilikata kusema. Sitaki, nataka niseme ukweli.

0: Baimba vile vile hata kama maana halisi ilikuwa bado haijakaa vizuri. Lakini anyway, Lucy, uongo kama huu unaishaje? Maana hapa tunaingia kwenye the consequences of life, lies kwa maana kwamba
1: Sasa lazima ujue. Sehemu ya Lily amemwambia kwamba you better watch her back before she sounds out
0: like a killer.
1: Unadanganya sawa, lakini ukisema ukweli, unakimbiza mwili.
0: Yeah.
1: Unabadilisha jina, you know, unakuwa marehemu already.
0: Yeah. Kwa hiyo ina maana hapa alidanganya ili endelee ku survive.
1: Ndio.
0: Changamoto ni kwamba every lie creates a future that demands another lie. Yani kila uongo ili uendelee kuwa endelevu katika maisha yake, basi unaendelea, lazima uendelee kuwa na uongo, kwa sababu pia na uongo mwisho wake huwa na gharama, kama ambavyo ukweli una gharama vile vile. Baada ya kudanganya au kudanganywa, mtanisaidia kujua ama tujibu maswali haya. Sijui nani ataanza, ama nianze na wewe au tuanze na Faith, lakini nini kinafuata?
1: Anza na wewe kwanza.
0: Kama ndo nimeshakwambia kwamba ukidanganya ili uendelee kuwa na vyote vinahitaji consistency. Sema tu uongo unahitaji kwanza kumbukumbu. Kumbukumbu
1: ya mashu.
0: Kwa sababu wanakwambia ukweli una version moja tu. Unajua eh? Yeah, ulikuwa bafuni. That's it.
1: Ulikuwa bafuni hapo ukasema nilikuwa napika chai.
0: Sasa kumbukumbu ya hivyo inategemea, kwa sababu utakapomwambia nimekupigia simu, kama ulikuwa Zanzibar tu ndugu yangu, na yeye nani anakupigia, lakini inawezekana kwamba uongo kwenye uongo lazima sasa uanze kumodify kwamba kama niko na Hawa nimwambie nilikuwa Zanzibar, mama aliyeko Zanzibar akasema nilikupigia, si usizi kumwambia kwamba nilikuwa Zanzibar, si atanishangaa. Kwa ina maana kulazima kuwa na namna fulani ya endelevu, alafu vio vina connect kule behind the scene kwamba
1: kabla nitasema baada ya kumsikiliza Faith.
0: Unasema baada ya kumsikiliza Faith. Okay. Haya. Tuangalie Faith anatuambiaje kuhusiana ni nini unatakiwa kufanya baada ya matokeo ya uongo wako. Tumsikilize yeye ambaye anatuambia yeye alifanya nini baada ya matokeo ya uongo wake.
2: Mimi naitwa Faith. Na uongo ambao nishai kumdanganya mtu, mimi nishai kumdanganya mtu nampenda. Nishai kumuonyesha yani zile dalili zote unazozijua ambazo mtu anaweza kumuonyesha mtu, bwana huyu mdada kweli ananipenda. Kumbe hamna lolote. Basi tu nilimuona, nafikiri ilikuwa ni tamaa. Lakini baada ya kukaa kufikiria. Mimi naitwa Faith. Na uongo ambao nishai kumdanganya mtu, mimi nishai kumdanganya mtu nampenda. Nishai kumuonyesha yani zile dalili zote unazozijua ambazo mtu anaweza kumuonyesha mtu, bwana huyu mdada kweli ananipenda. Kumbe hamna lolote. Basi tu nilimuona, nafikiri ilikuwa ni tamaa. Lakini baada ya kukaa kufikiria vizuri na kuchunguza, nikagundua kumbe hata nilikuwa simpendi. Lakini kibaya zaidi, kaka watu naye alikuwa ashanipenda. Sasa nilimuumiza kwa kweli. Na bado hilo swala linaniumiza, lakini no way out, mimi nilikuwa tunamdanganya. Lakini pia mimi mwenyewe nishai kudanganywa.
0: Okay.
2: Nishai kudanganywa na mkaka mmoja hivi, jamani nyie acheni tu. Alinipanga, kaniambia subiri na kurudia, usiwe na wasiwasi kwa sababu tulikuwa na mipango, tumekubaliana kabisa. Akaniambia anaenda kuangalia mpira. Jamani. Mpira ni masaa mangapi? Mpira ni masaa mawili. Yeye kakaa kuanzia saa moja mpaka saa tano. Kani subirisha, kanidanganya huyo kaka siku mbili zote. Niliumia sana kwa kweli, lakini maisha lazima yaendelee. Ila alinidanganya, na popote alipo, najua akisikiliza hii ataelewa kabisa ni yeye.
0: Kaka, Mungu anamuona. Popote ulipo, Mungu anakuona. Okay. Wacha mzungumzie mapenzi, Lucy.
1: Si ndio nilichokuambia, lakini sasa wajoba nimekuja kugundua kwamba when you test your own medicine.
0: Inauma.
1: Ndio naona hii kweli. Kumbe ilikuwa ni noma eh?
0: Mwizi akiibiwa. Sijui kama umeshaona kuna video moja inaonyesha jamaa ambaye aliiba gari, akaondoka akaenda sehemu, akawa amelipaki. Alafu kwa sababu ilikuwa ni gari ya wizi, nafikiri kuwa na uhakika na funguo, na kwa hiyo akaacha gari ina run, akaingia kwenda kuchukua kitu dukani. Wakati amelipaki pale, mtu akaingia akaiba lile gari. Alafu inaonekana akawa tu wakati inatokea yule mwenye gari wa mwanzo akawa amepiga simu polisi, kwa hiyo akawa amekamatwa in a short period of time. Huyu jamaa akaenda kituo cha polisi, alafu anataka aende akampige mtu aliyemuibia gari. Yana ambia wewe unajua mimi effort nilivyo hatarisha maisha yangu kuliiba ile gari, alafu unakuja kuniibia. Wakati yuko kwenye harakati. Wakati kwenye harakati mwenye gari sasa anatokea. Lakini kaonekana kwamba mwizi aliyeibiwa alikuwa na uchungu kuliko mmiliki halisi wa ile gari.
1: Na mimi namuelewa kwa nini alikuwa na uchungu. Umetoka kusema effort. Yaani umetumia effort kubwa sana mpaka kuiba hiyo gari.
0: Alafu angetumia kutafuta hela kutafuta gari.
1: Sasa anyhow. Mm. So nilikuwa nakwambia hivi. When you test your own medicine, utajikuta unaumia zaidi, yani ni zaidi kuliko hata yule ambaye wewe ulimdanganya mwanzo. So mimi namuuliza Faith, like, yani wewe uliona umedanganywa sana baada tu kwa kuchomeshwa mahindi, maana yake tunaitwa kuchomeshwa mahindi. Nisubiri nakuja alafu mtu aje.
0: Solemba hiyo.
1: Yani yani mimi nilikuwa tayari, yani akili yangu ilikuwa tayari. Yani nimeshajipodoa, ni okay. Kumbe ndo inavokuaga.
0: Okay. Imesha kukuta?
1: Kufanyaje?
0: Kuchomeshwa
1: mind.
0: Yale mkuta Faith.
1: Mimi nisha ni kukuta. Ete rusi. Nisha. Uje mimi nina maono.

0: Richest Spice huyo anaelekea, tunaelekea kufunga funga wimbo wetu wa tatu katika playlist yetu ya tatu kwa siku ya leo, ambao ni utarishaji wake Lucy John Bosco Kiflaro, ambaye leo ni moja kati ambao tuko nao katika duo ambao tunaifanya kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Na leo amekuja na hii mada ya kudanganya na kudanganywa, kitu ambacho sijamuuliza na atakuja kufunga nacho. Ni kwa nini umechagua mada hii? Umeiongelea wenyewe, wazungu wanasema passionately, ni kama vile una experience nayo. Kwa hiyo utawaambia wasikilizaji, uniambie mimi, na utakapo niambia mimi naweza nikaziba masikio, lakini uambie wasikilizaji kwa nini hasa kimekufanya wewe mpaka ukapata maumivu makali, uchungu wa kuweza kuzungumzia madai kwa siku ya leo. Hatujibizani siku ya leo, lakini anyway utawaambia wewe.
1: Ile folder bado haijapatikana?
0: Bado. I'm working on it. Wengine bado tuna run kwenye Windows 5. The kingdom's falling. Hivi ni kweli bado nataka kujua ni nini ambacho nilidanganya?
1: Hala.
0: Okay. Sawa.
1: Lazima tujue.
0: Okay, labda nikwambie kitu ambacho kinanijia akilini ambacho nafikiri kwamba ninajidanganya na nilazimika kujidanganya na
1: kudanganya. Ni kudanganya. Hiyo folder kujidanganya ndio imekuja sasa hivi, lakini ulikuwa unatafuta folder ya nini ambayo ulidanganya? Yaani kiasi kwamba hata ukikaa ukienda ukifikiria unasema you are the baddest. Yaani kudanganya, yaani umedanganya kiasi kwamba unajiappreciate wewe mwenyewe.
0: Ndio mdanganya bado yuko hai.

0: Falling. Tuna tumalizia hii katika intro, outro, tunasema kwamba kuna wakati tunajidanganya ili tusivunjike, kuna wakati tunadanganya wengine kuwalinda, na kuna wakati tunakubali kudanganywa kwa sababu ukweli unaonekana mzito kuliko amani ya muda ambayo tunaipata. Dada katafute, kuna makala moja inazungumzia kuhusiana na njia kumi za kuepuka kuoana na mtu njia kumi kuepuka kuoana na mtu asiye sahihi. Na katika hili kuna zile swala za kwamba usioe matarajio, kuna mambo kadhaa ambayo amezungumzwa kuhusiana na ile na ile dhana ya namna ambavyo tunaweza wakati mwingine tukajikuta tunajidanganya wenyewe eti kwa namna tu ya kujipa tumaini la muda. Na ndio ambacho hapa amekiandika producer wangu kwamba kuna wakati tunakubali kudanganywa kwa sababu ukweli unaonekana mzito kuliko amani ya muda tunayoipata. Lakini labda somo kubwa sana kwa siku ya leo ni hili kwamba kila uongo una maisha na una maisha yake, na ni ukweli kwamba pia una muda. Na ndio ambalo tunamaanisha hili, kila kweli una muda wake na kila uongo una maisha yake. Swali ni kwamba je, tutachagua kuishi maisha gani? Yale yanayohitaji kuendelea kuficha uhalisia wetu, au yale yanayotupa uhuru ya kuwa katika uhalisia wetu hata kama inauma? Hili ni swali ambalo sisi sasa tunatakiwa tuanze kujiuliza kwenyewe kwamba ni kipi ambacho tunataka, namna gani ambavyo tunataka tuishi, kwa sababu tumeambiwa kila uongo una maisha yake na kila ukweli una muda wake. Kila uongo una maisha na kila ukweli una muda. Hilo ni swala ambalo tunatakiwa kulichambua hapa. Wakati Lucy akijaribu kujiweka sawa hapo, tuhakikishe kwamba tunampata vizuri kwenye landscape. Naamini tutaweza kufunga kwa sababu ndio tunakwenda kumaliza kipindi kwa siku ya leo. Lucy, haya, una maoni gani ama unataka kufunga na lipi? Manake ni wewe ambaye ulituchagulia hii mada, ni wewe ambaye inaonekana inakugusa kweli kweli.
1: Haya, unaonekana inaonekana kama inanigusa kweli kweli, au sio?
0: Inaonekana kama vile mada hii ni
1: unajua kama producer wa kipindi cha aina yoyote, lazima uchague mada ama kipindi, lazima kiwe ni sehemu ya vitu ambavyo jamii yako inaishi.
0: Okay.
1: Unanyelewa,
0: hii haikuwa personal experience kama baadhi ya watu wanavyoweza kufikiria.
1: Nipeleke taratibu bosi wangu. Kwa kuwa wewe umeamua hii it sound so personal to me, basi I'm assuming kwamba it is so personal to you.
0: Hello.
1: I'm assuming that. Yeah. I'm totally assuming that.
0: Assumption.
1: Sawa. Kwa sababu hiki ni kipindi cha wanajamii yote, si ndio? Hapa ndo watu wanapohabarika, wanapoelimika na tunawahusisha vile vile.
0: Sawa.
1: Alright.
0: Sawa. Shout out kwa wote ambao wameweza kuwa nasi. Ninajua wazee wangu wa kutibu bodaboda, wajomba, watakuwa kama kawaida, watakuwa wametune in hapo, lakini natambua wengi pale.
1: Nilienda kuongea nao, najua wakaniambia kwamba unataka ndoa zetu ziharibike.
0: Kuhusiana na hii topic. Nani alikuwa anazungumza sanitizer?
1: kuna mshikaji anaitwa Ima akaniambia afwe, ana ile lafudhi ya kichuga ile. Lucy, wewe unataka mimi mama nikimbie? Sasa mimi I didn't get it. Kama unamaanisha nini? Wewe kama una story wewe nipe tu.
0: Sasa hapo ndo tunarudi pale kwenye mada kwamba kuna uongo wa kujilinda au unataka ukweli wa kuumiza? Unataka mtu akimbiwe? Hey.
1: I insist sana, nina story, lakini nikiangalia nyuma, nikiangalia pale nyumbani naweza nikalala peke yangu.
0: Kumbe mara nilipata kusema kwamba ukweli mchungu ni kwamba kila mtu atakudanganya na kukuumiza. Unatakiwa tu uchague yule ambaye it's worth it. Yaani yule ambaye unaweza ukaumia naye ama ukaumizwa naye ama yani ambaye unapambana naye, kwa sababu kwa maana nyingine ni kwamba angalia, kwa sababu kila mmoja lazima atakuumiza ama ana nafasi ya kuweza kukuumiza. Yeah, chagua aina ya maumivu. The pick the best of the worst. Anyway, hizi zimekuwa ni dakika 70 za Duo ambazo zimefika tayari, na baada ya hapo utatusikia pale SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Sikuwa peke yangu hapa. Rusi, chochote cha kuaga?
1: Nawapenda sana, support yao ni ya muhimu sana kwetu. So wasisite kutufollow, comment, anything. Lakini iwe ya ukweli, so ya uongo. Anything true, comment there.
0: Kumbuka kwa maisha yanaweza yakakuchanganya, watu wanaweza kukukatisha tamaa, lakini usipoteze uwezo wa kuamini moyo wako na kusimama kwenye ukweli wako. Usikubali giza la nje likufanye usahau mwanga ulio ndani yako. Endelea kuwa mkweli, endelea kuwa jasiri, na zaidi ya yote linda amani yako. On behalf of my best Dondo na Reggae team, mwenzangu ni kama unavyomuona hapa, Lucy, jitambulishe na waambie wanapokupata kabla tujaaga.
1: I am Lucy John Bosco, Instagram, Lucy John, Facebook, Lucy John Bosco, LinkedIn. By the way, shout out kwa wote ambao walikubali kushare mawazo yao na stories zao hapa kwenye Dondo na Reggae.
0: Hawa, Faith, pamoja na Schneider, shukran sana kwa kuwa nasi. Kwa siku leo, mimi ni Mubelu wa Bandio, ninakuacha na Gillard anasema, sema milele. Nakwambia, one life, one love, good vibe, and we do. Honestly, na hiya tudanganyi. We love you all. Sema milele.

Karibu sana katika Dondoo na Reggae, kipindi ambacho huwa kinakupa fursa ya wewe kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali, lakini pia kuna namna ambavyo wewe unaweza kushiriki msikilizaji, iwe ni kupitia maoni yako katika social media ama wengine wanakuwa wakipata fursa ya kuweza kuongea nasi moja kwa moja kuweza kukwambia nini unataka. Dondoo na Reggae ni kipindi ambacho kujia kipya ni kila Jumamosi saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na marudio yake ni 9 kamili kwa saa za Marekani ya Mashariki. Naitwa Mbelo Bandio na host wako katika kipindi hiki ambako tunapata dondoo kadhaa kisha tunapata burudani ya muziki wa reggae. Tulichogundua ni kwamba mbali na kusikiliza muziki, sisi tunakupa sababu ya kwa nini uweze usikilize muziki wetu. Na siku ya leo tutaweza kugudia baadhi ya mambo ambayo baadhi ya wasikilizaji waliweza kuuliza na nikaweza kuyafanyia kazi, nawe ninakushauri ufanye hivyo muda wote ule kupitia Instagram, Facebook, Twitter, utanipata kama Mbelo Bandio. Lakini pia Kwanza Radio katika Instagram na Kwanza Production katika Facebook pamoja na Twitter. Huko basi tutaendeleza mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Unaweza kuacha maoni yako huko, watusikilize moja kwa moja kupitia TuneIn ama online radio box ama Radio Garden, na kote huko tunapatikana kama Kwanza.

0: basi tunasonga mbele na nitaanza kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wameweza kuuliza hapa. Mengine yanakuwa ni maswali ambayo katika kimtazamo mtazamo hivi. Kuna msikilizaji wetu mmoja ameuliza, anasema kwamba kwa nini watu wanaopenda muziki wa reggae wako timamu sana upstairs. Unaponiza mimi naweza nikawa bias eh? Sawa eh? I said it's funny how people can be carried away. Lakini pia kuna swali ambayo ameuliza kuhusiana na tofauti kati ya remix na cover version katika nyimbo. Na tutatambua sana kwamba kwenye reggae kuna remix na covers za kutosha. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumzia hili, lakini kwanza tuanze na swali la kwa nini watu wanaopenda muziki wa reggae amefanya kile ambacho ni kwamba wako timamu sana upstairs. Ni kwa sababu ya mfumo wa maisha, unaweza kusema hivyo. Ni watu ambao wana misingi fulani ambayo imeweka hapa. Nipata kufanya mahojiano na marasta wawili kutoka Tanzania, nikizungumzia Jiko Manyika pamoja na Gwandumi, ambao waliweza kuzungumzia kuhusiana na mfumo wa maisha, namna ambavyo heshima ni sehemu kubwa ya maisha ya kirasta na vitu kama hivi, imani na ambavyo imeweza kuwajenga na kuwafikisha hapo. Kwa hiyo si kwamba wanazaliwa wakiwa na mfumo, lakini kama ambavyo unafahamu katika maisha yetu vitu vingi watu na vitrain, namna ambavyo tunaishi, vile ambavyo unaweza kaishi, vile ambavyo unaweza ka process mawazo yako na vitu mbalimbali kuhusiana na hili. Lakini pia kuangalia uhalisia wa mambo, sio tu kulingana na kila ambacho watu wanataka na lakini kuhusiana na kila ambacho wewe unaweza ukakiona. Unasema kwamba mara nyingi mategemeo ndio chanzo kikubwa cha disappointments. Yaani watu wengi ambao hukatishwa tamaa ama hutoridhishwa mara nyingi hutokana na mategemeo ambayo wanakuwa wameweka katika baadhi ya mambo. Na si kila jambo ambalo tunakuwa tumelekea mategemeo linakuwa ni jambo ambalo unastahili kuelekea mategemeo kwa namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine ambayo inakuta watu katika maisha misimamo yao katika maisha na kuangalia ukweli wa mambo ni kati ya mambo ambayo pia huwawezesha watu waweze kuonekana wako very very good upstairs. Yes. Kama mpata kudhuria matamasha mbalimbali ya reggae, utaweza kutambua kwamba kabla wasanii hao hajaanza kuimba mara nyingi ama katikati ya nyimbo, huwa wanaeleza sababu za kufanya kile wanachofanya. Kama sisi tunafanya katika dondoo na reggae, ni kuanzia kwa twende kwa Magan Heritage. Magan Heritage alikuwa anazungumzia kuhusiana na rasta. Na hapa akasema kwamba kuwa rasta si kuwa na dreads. No. Kuwa na rasta ni kuwa na mfumo wa maisha, the divine conception, namna ambavyo umeweza kupokea ule mfumo wa maisha ndio unakufanya wewe uwe rasta. Kama alivyoeleza hapo Magan Heritage walipokuwa kizungumzia punde tu baada ya kutoa albamu yao inaitwa Don't Have to Dread, You Don't Have to Dread to Be Rasta, walipokwenda katika onyesho lao, naamini ilikuwa ni California, wakatoa maelezo. Na kukumbusha,
1: unasikiliza ndio Kwanza Radio.
0: Sikiliza Magan Heritage hapa. Ni Jay Pizza anazungumzia kuhusiana na mkanganyiko ambao ulikuwa umejitokeza kutokana na hili swala la wimbo wao Don't Have it Dread.
2: What we'd like to do before we go is the title track of our latest album, a song that many say has been causing a lot of controversy. Why? Because again, the Rasta man speak the truth. And the truth is simply this: it's not every man you see.

Basi mmesikia hivyo maelezo kutoka kwa The Magan Heritage, na hivi ndio baadhi ya vitu ambavyo vinafanya watu waseme kwamba jamaa ni kama vile wako vema sana upstairs. Ndio swali ambalo nilikuwa nimeuliza na msikilizaji wangu, na nikamwambia pengine ni namna ambavyo wanakuwa na mapokeo, na nimekuchezea hivyo sehemu mbili ambazo wamekuwa wakizungumzia. Imani ni sehemu kubwa, nilikuwa na nafasi ningekuchezea pia sehemu nyingine ambayo Luciano alikuwa akizungumzia kuhusiana na hili swala. Tuna tukapata kibao So Much to Come ambavyo niseme tu kwamba inakuwa inatakiwa kuunganisha pale pale katika wimbo wa katika Day and Time, lakini baada ya hapo nitarejea kuzungumzia swala zima la cover version na remix kama ambavyo tumezungumzia. Hii ni Kwanza Radio, unaitwa Mbela Bandio Dodora. Hiki ndio kipindi kwa jibu maswali tu ya wasikilizaji. La kwanza ilikuwa na hili akiamini kwamba tu watu wanaofanya muziki wa reggae, hasa roots reggae, wako sawa upstairs. Nimekuwekea speech mbili ambazo wamezifanya katika concert zao uweze kuelewa mtazamo wao kuhusiana na mambo mbalimbali. Na wale tokao Morgan Heritage anakuambia So Much to Come, na baada ya hapo tutaendelea na sehemu ya pili, na pia kuna maswali kadhaa kadhaa kuhusiana na muziki wa reggae.

tunamalizia namna hiyo katika swali letu la kwanza ambalo ulikuwa umeuliza kuhusiana na sikizaji hata kujua kwamba eti ni kweli kwamba watu wanafanya roots reggae mara nyingi inakuwa kwa poa upstairs, nikamwambia labda ni msimamo wao katika mambo mbalimbali Sehemu ya pili ya swali mtu anataka kuuliza tofauti kati ya remix na cover version katika nyimbo. Akisema kwamba ni ipi tofauti kati ya remix na cover hasa katika nyimbo za reggae. Tuanzie hapa. Remix ni kipande cha kazi hasa za sauti ambacho kimebadilishwa kutoka hali yake ya awali na kuongezewa ama kuondolewa ama kubadilishwa sehemu yake. Ndiyo,

kama ambavyo unasikiliza hapo, tunaanza kutambua tofauti kati ya remix pamoja na na cover cover song hasa katika reggae. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba remix inakuwa ni kipande cha kazi hasa za sauti ambacho kinakuwa kimebadilishwa toka hali yake ya awali na kuongezewa ama kuondolewa ama kubadilishwa sehemu zake. Tabia ya pekee ya remix ni kwamba hukubali mabadiliko madogo kutengeneza kitu kingine. Kama ambavyo unaweza kusikiliza katika wimbo, wimbo unaitwa Turn Your Light Down Low. Sijui ni wangapi ambao wanafahamu kwamba wimbo Bob Marley alipata kutoa awali kabisa.

Basi nitakwenda kuchezea original version kidogo ili uweze kuitambua ilikuwaje, alafu baadaye tutaweza kurejea kama tupata muda taruhusu tutaweza kucheza hii nyingine. Lakini kwanza Tunnel Lord Download ilikuwepo original version yake.

Basi huu ndio original version ulitoka katika albamu yake ya mwaka 1977. Albamu ilitwa Exodus, ikiwa na Bob Marley and the Wailers. Unasikia hapo nyuma? Katika version hii unaweza kusikia kwamba Bob Marley ameimba mwenyewe, tofauti kidogo na pale ambapo unakuwa ukisikiliza, ambayo hii alifanya marejeo ama remix yake. Unasikia hii sauti yake

Unaweza kusikiliza hapo. Tafsiri yake ni ile ile, kipande cha kazi ambacho kimebadilishwa kutoka hali yake ya awali na kuongezewa, kuondolewa ama kubadilishwa sehemu yake. Remix na kubadili mabadiliko kidogo tu. It's been a long time. Lakini msikilizaji wangu anataka kujua tofauti kati ya remix na cover, hasa katika muziki wa reggae. Sasa katika muziki, cover version na cover song ni rekodi ama tumbuizo la wimbo ambao ulirekodiwa na kuachiwa kibiashara na mtu mwingine. Hapo zamani chat kama Billboard zitumia cover kama namna ya kutambua mafanikio ya nyimbo mbalimbali. Walifuatilia mbali na swala la cover, mauzo, mara ngapi wimbo umeombwa na mambo mengine tofauti. Wasanii wengi chipukizi urekodi cover za nyimbo maarufu ili kujipatia mafanikio ya awali, hasa baada ya matoleo yao ya awali ama halisi kutowapa umaarufu ambao wanataka. Tumeweza kuona hili. Kwa kawaida remix huhusishwa na muziki ama nyimbo ambazo hufanywa kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufanya ufai kwa matumizi ya radio ama nightclub, kutengeneza nyimbo katika mfumo wa stereo ama surround ambazo awali hatukuwa nazo, lakini pia kuongeza ubora wa wimbo wa awali ambao uwezo kurekodi ama kuzalisha haukuwa mzuri ama umepotea au kupitwa na wakati, kujaribu kufikia watu wa mapenzi ama mahadhi mengine. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo tunafanya remix, lakini pia katika cover, kwamba inawezekana wimbo ulirekodiwa katika mahadhi labda ya R&B alafu inakuja kufanyiwa cover, inakuja kufanywa katika miondoko tofauti. Hii inafanya kufikia na uwezesha kufikia watu ama mapenzi ama mahadhi mengine katika muziki, kama ambapo ulifanyika wimbo ambapo awali urekodiwa katika mahadhi tofauti kabisa wimbo unaofuata, lakini ukaja ukafanyiwa tena remix na ukawekwa katika mahadhi ya reggae. Wimbo unaitwa Hello na ni Elaine.

Yes, nyimbo inaitwa Hello, awali ilikuwa imetolewa na msanii Adele, lakini nasikia hapa cover ikiwa imefanywa naye Alain, kama nilivyosema hapo. Kati nyingine ni kujaribu kufikia watu mapenzi ama mahadhi mengine, na hii tumeiona zaidi katika nyimbo mbalimbali ambazo zilikuwa zimetolewa katika mahadhi tofauti, lakini baadaye inakuja inatolewa katika mahadhi ambayo watu wengi sana wanaweza kuyafanyia yes, wanaweza wakaelewa baadhi ya vitu, ndio.

Na kumbuka tu nasikiliza Dondona Reggae kutoka hapa Kilimanjaro Studios, Bessemer, Maryland. Naitwa Mubelu wa Bandio. Jumamosi saa 9 kamili alasiri kwa saa za Marekani Afrika Mashariki, na kisha marudio kwa saa za Marekani Mashariki. Tunapata tunakuwa na vipindi vipya kuhusiana na hilo. Kwa kuna swali pia kuhusiana na kitu kinaitwa rhythms. Mtu anataka kujua kuhusiana na rhythms.

sana. Redeem neno tamkalo kwa lugha ya watu wa visiwani Caribbean famikayo kama patwa na humaanisha neno la Kiingereza la rhythm. Lakini katika miondoko ya calypso, soca, dance na hata reggaeton humaanisha muziki wa ala ambao hujaziwa maneno na wanamuziki wengi katika kurekodi na hata kutumbuiza ajukwani. Na licha kwamba rhythm za wali zinakwenda nyuma mpaka miaka 1960 huko, umaarufu wa muziki huu ulianza kutambulika katika miaka ya 1980 baada ya watarishaji kuanza kutengeneza muziki wa aina hii, kupata mikataba na wasanii mbalimbali kujaza sauti na wao kuweza kupata mapato. Miaka 80 fursa zikaonekana. Kwa sasa inasemekana kwamba rhythm ni kati ya njia mwafaka na pengine rahisi zaidi kupata wimbo, kupatia wimbo maarufu nchini Jamaica, kwani kwa kuimba katika rhythm fulani unawezekano wa msanii mwingine kuitumia nawe ukasikilizwa katika mkusanyiko wa rhythms hizo, kwa maana kwamba wanatengeneza album ambazo ni kwa rhythms, kama umeimba wimbo moja lakini ile rhythm kuna baadhi ya wasanii ambao walitamba nayo, basi wimbo wako utajumuishwa katika ile album na unaweza ukasikika kupitia tu wale watu wengine. Kwa mimi naweza nikamenua album kwa sababu najua fulani ameimba mle ndani, lakini katika kusikiliza nikajikuta pia nimesikiliza pamoja na wimbo wa mtu fulani katika wale ambao wananua album. Bahati mbaya squeeze kidogo nalo limebadilika kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wananunua nyimbo tu, hata kuna album wananunua nyimbo. Na ni changamoto nyingine katika masuala ya mauzo. Yes, kwa kuna namna ambavyo rhythms zinatengenezwa na baadaye watu walikuwa wanapata fursa ya kuweza kuimba juu ya hizo rhythms, kama ambavyo unaweza kusikiliza hii hapa. Hii hapa inaitwa Mada Shirot Rhythm, ambao wasanii mbalimbali waliweza kuimba juu ya beat hii.

kwamba karibu kila siku kunakuwa kuna rhythms nyingi sana ambazo zinarekodiwa nchini Jamaica katika mahadhi ya danso, lakini ni chache mbili ama tatu ambazo hubamba na kuweza kukubalika zaidi. Kuna wakati wako nasema kwamba zaidi ya rhythm 10 ziko zinarekodiwa karibu kila siku. Yes, lakini ni chache zikuwa zinaweza kubamba. Na hili namaanisha kwamba rhythm ambayo wasanii wengi watataka kuitumia katika kazi zao. Kwa hiyo wasanii ukiangalia hata katika kufuatilia namna ambavyo muziki umekuwa kitengenezwa siku hizi, kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo mkubwa sana kutengeneza lakini hawana vifaa. Kwa hiyo wanakaa chini, mtu anatengeneza rhythm mzima kwenye laptop wakati tu amekaa kwenye kona fulani. Kwa hiyo wakati mwingine ni changamoto kwamba zinatoka nyingi lakini chache sana ambazo zinaweza kuwa zina ule bora ambao watu wanaweza wakazitumia, hasa katika nchi ya Jamaica. Na kwenye kutumbuiza ama kuperformu, wala wanaofanya vema katika rhythm hizo husema kuwa wana ride the rhythm. Ndio neno hilo, ride the rhythm. Ride the rhythm kwa maana kwamba sasa huyu ndio anayekwenda ananata na beat, unasema eh, ananata na beat na ride the rhythm. Ndio ambavyo wanasema. Kama nilivyosema awali, rhythms ni muziki wa ala unaotumika zaidi kwenye mahadhi ya reggae, lovers rock, dub, raga, dance, soca, bongo na kadhalika. Katika mtazamo mwingine wa kimuziki, rhythms pia yaweza kuitwa groove ama beat. Na wengi neno rhythm hutumika kuzungumzia track ya nyuma ama background track ama kipande cha marudio ya mdundo kwa maana ya rhythm section. Kwenye kazi zamani, rhythm ilitumika kuelezea mfuatiliano wa gitara bassline au hata ule wa ngoma kwa maana drum pattern. Wakati mwingine hata melody inakuwa inahusishwa na swala zima la rhythms.

kumekuwa kuna nyimbo ambazo zimekuwa zikitamba katika rhythms mbalimbali katika mahadhi tofauti tofauti, kama ambavyo nilipata kusema pale awali kwamba kuna wakati ambao cover na remix hufanyika ili kuweza kuwaleta wale ambao hawakuwa na mapenzi na mahadhi fulani ya muziki wa reggae ili waweze kushiriki. Tarajia ya kuzungumzia kuhusiana na swala zima la rhythm, lakini kabla ya katika rhythm twende kwanza tukapate burudani ya muziki. Alafu nitaporudi sasa nitaweza kuangalia zile aina makundi matatu ya rhythms ambayo yapo. Huyu Bushman katika albamu yake ya Signs anakuambia Amerime.

I'm Mary Maker wa sikiliza katika dondoo na reggae, na leo tumekuwa tukijibu maswali. Kuna maswali matatu. Moja ni kuhusiana na swala zima la eti kwa nini wasanii wa reggae wanaonekana wako sawa sawa upstairs. Nyingine alitaka kujua kuhusiana na tofauti kati ya remix na cover, na sasa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la rhythms. Yes, baada ya nyimbo ambazo zilipata kutamba, unakumbuka Miss Independence, yes, ikaja kuwa rhythm maarufu sana. Wasanii wengine wa dance wakatumia ala ya wimbo huo kuweza kurekodi. Pia kwa kuna wimbo wake Faith wa George Michael, nao ikawa ni Faith Rhythms. Wimbo wa Close to Me wa Cure ukaja kuwa Cure Rhythms, na hata Snake wake Rakeli baadaye ikaja kuitwa Baghdad Rhythms. Na uhakika mtakuwa mnakumbuka rhythms kadhaa tunapokuwa tukizungumza namna hii. Yes, hii hapa wimbo unaitwa Rumors kutoka kwake Gregory Isaac, baadaye ikaja ikawa Rumor Rhythms.

0: lakini ukaja kuwa maarufu sana sana sana, ikaja ikawa ni Rumba Rhythm. Sasa kwa kumalizia tu ni kwamba yasemekana kuwa asili rhythms ni Afrika, na rhythms zinawekwa katika makundi matatu. Yes. Wanazo katika makundi matatu. Kwanza kuna ile inaitwa classical rhythms. Hii ni aina ya kale zaidi ya rhythms inayotupa muziki katika maadhi ya roots reggae, dub na lovers rock. Na kama nilivyokuambia, miaka ya 80 ndio ikaanza kutambatamba katika classical. Kuna wimbo kama Bam Bam ambao ulizalishwa naye Sly and Robbie, wengi mtakuwa mnakumbuka. Rhythms za mwanzo kabisa kuanza kutengenezwa hii. Hii inaitwa classical rhythms.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Check out the Mass and Pliers.

Yes, Chikode Masini Fly wasikiliza hapo. Hii ni kazi yake Sly and Robbie, ndiyo production ya kwanza. Nimekuambia katika aina ama makundi matatu ya rhythms, hii inakuwa ni kundi la kwanza, rhythms za awali kabisa ambayo itengenezwa kwa mujibu wa taarifa zinasema kwamba mwanzoni mwa katikati miaka ya 80 ndio rhythms zikaanza kutambulika zaidi, na hii inafahamika ni moja kati ya mfano wa rhythms za awali kabisa kupata kutengenezwa. Na nisema kwamba yako makundi matatu. Hili la kwanza, classical rhythms, wasikiliza hapo. Chakadama Simpliers wanakuambia bam bam, kazi yake Sly and Robbie. Kundi la pili ni kile kinaitwa raga rhythms. Hizi ni rhythms za raga ambazo zinatumika kwenye nyimbo za raga muffin na danso. Mfano wa nyimbo hizi, mfano wa kundi hili la rhythms ni hii hapa, inaitwa Juice Rhythm. Hii ilizalishwa na Richard Shams Brown, ikatamba sana.

na kwa tafsiri ambayo nilikupatia awali kuhusiana na rhythm. Sasa katika reggae wanasema kwamba unaweza kuita ni groove ama beat, na kwa wengi neno rhythm pia inatumika katika track ya nyuma ambayo ni background track, ama kipande cha marudio ya mdundo ambao unaweza kuita kama rhythm section. Na kwenye kazi za zamani rhythms pia ilitumika kueleza mfuatiliano wa gitaa, sisi tunaita bassline, gitaa la bass, na pia ngoma kwa maana ya drum patterns. Unaweza kusikiliza vyote katika hii Juice Rhythm ambayo iko zaidi katika muziki wa ala, kwa inakupa fursa kuweza kusikiliza maana halisi ya rhythm. Hii ni kundi la pili la rhythms na hii ni Raga Rhythm.

Haya, kundi la pili ni Raga Rhythm, wasikiliza kibao kinaitwa Juice. Yes, Juice, ndio rhythm yenyewe hiyo ambayo ilizalishwa na Richard Shams Brown, kama ambavyo nilikwambia. Yapo makundi matatu katika rhythms, na hilo ni la pili. La kwanza tunaangalia classical ikiwa na nyimbo kama vile Bam Bam yake Sly.

Na mwisho ni kile kinaitwa digital rhythms. Hizi ni rhythms ambazo zimekuja baada ya wazalishaji kuanza kutumia drum machines na synthesizers katika mahadhi ya reggae. Sasa hivi karibu rhythms zote hutengenezwa kwa uzalishaji wa kielektroniki, na hivyo basi kufanya hizi zote kuangukia katika kundi la digital rhythms. Huu ni mfano Chronix akiwa anafanya vizuri sana katika muziki wa sasa wa Jamaica, anakwambia Smile Jamaica.

Huyo ndiye Chronics anakuambia Smart Jamaica, na katika kundi la mwisho la Rhythm nakuambia siku ya leo tuko na jibu maswali. Nilikuwa na maswali matatu. Swali la kwanza, mtu anataka kujua akiamini kwamba eti wale wanaofanya roots reggae wanakuwa wako vema sana katika nasema timamu sana upstairs, na nafikiri ni namna ambavyo wanakuwa wanachagua nini cha kuongea, lakini pia imani yao ni sehemu kubwa katika kufanya hivi. Pia likaje swali la kuhusiana tofauti kati ya remix na cover ambao tumeweza kulikava, na sasa tumemaliza katika hili swala la mwisho ambalo tumetaka kujua kuhusiana na swala zima la rhythms. Maswali mengine mawili takuja kujibu wakati mwingine. Imekuwa swali kuhusiana na ni album gani ya muziki wa reggae ambayo imeuza zaidi duniani, takuja kuzungumzia swala hili hapo baadaye. Lakini yupo ambaye alitaka kujua kuhusiana na mahadhi katika muziki wa reggae, kama tunasema genre, kwani muziki wa reggae wenyewe unakuwa una mahadhi mangapi ama mahadhi ya aina ngapi, takuja kuzungumzia hapo. Na huko tutaweza kuangalia kuhusiana na ile roots reggae, tutaweza kuangalia kuhusiana na dub, lakini pia kuna dancehall, kuna lovers rock na style nyingine mbalimbali. Hii tutakuja kuzungumzia wakati mwingine. Huyu kwako ni Sean Paul anakuambia Crush, ni katika Crush Rhythm. Unaweza kumsikiliza hivi sasa. Tunaelekea kumalizia. Hii nayo ilipata kubamba, ikatumika na watu wengi. Nikwambie tu hapa ninavyoangalia siku ya leo tu, nilikwambia kule nyuma kwamba changamoto ambayo inakuwepo katika hizi rhythms huwa zinatengenezwa nyingi sana sana. Kwa wastani wa rhythm 10 kwa siku zimekuwa zikitengenezwa, lakini ni chache ambazo zinabamba, na nikakwambia takwimu zilikuwa zinaonyesha kama rhythm 4 ama 5. Kuna tovuti ambayo inashughulika na hii inaitwa Rhythm Worlds, Rhythms World, na hivi ninavyoangalia siku ya leo tu kuna rhythms 5 ambazo zimepandishwa humo. Kwa unaweza kutambua kwamba ni kazi ambayo watu wengi wanafanya, lakini ukishaipata ukaweza kuimba, unaweza ukawa sehemu ya collection na baada ya hapo ukatusua.

Yes, ni crush ridi mzio, si mwingine anaitwa Sean Paul Ryan Francis Henriquez, mzaliwa wa Jamaica, Kingston, amezaliwa tarehe 9 Januari mwaka 1973, ndiye ambaye unamsikiliza hapo katika hiyo. Tukielekea kumalizia kwa upande wa rhythms, yes, na sasa nani hawa?

walikuwepo, walitamba sana tangu mwaka 1996, wakakaa kwa miaka 9 tu, bendi kafa 2015. Na wazungumzia Alistair McCullough, Roshon Clark, Craig Thompson, Xavier Davidson, kwa pamoja walikuwa wanajiita TOK, eh?

Kafi rhythm hiyo msikilizaji ndio ambayo tunaelekea. Twende tukamalize namna hii tunarudi. Kama nilikwambia, hizi si za leo au jana. Rhythm zimeanza zamani kidogo eh. Bring back the old time rhythm. Si mwingine anaitwa Judy Butcher, msanii mwanamama wa muziki ya R&B na reggae. Tumtambua leo tulipata kuzungumzia kuhusiana na historia yake hapa. Ametamba tangu miaka 1980 hivi. Wimbo wake Dreaming in the Little Island wa mwaka 1985 ndio hasa alimpa heshima katika muziki wa reggae. Lakini pia wengi wanamfahamu Can't Be With You Tonight na nyimbo nyingine nyingi. Hizi ndio nyimbo ambazo watu walikuwa wanaziandika mpaka kwenye madaftari. Hata Kiingereza na F, lakini nyimbo mzima uko kichwani. Ndio waliweza kuinspire watu wengi sana. Mzaliwa wa St. Vincent, mzaliwa Juni 28, 1938, na miaka

Na kufikia hapo nasema nimekamilisha dondoo na rege kwa siku ya leo. Kama ambavyo natambua nimesema mara zote, tunaweza tukaendeleza mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Nitafuta katika Facebook, Instagram na Twitter kama Mubelo Bandio. Kwanza Radio iko katika online radio box, Radio Garden pamoja na Tune In. Unaweza kutupata katika Facebook na Instagram pia kama Kwanza Production. Twende pamoja, saa 24 tunakuwa hapo kwa vipindi tofauti. Reggae Time mpya ni kila Jumamosi 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, marudio ni kwa saa za Marekani Mashariki. Mubelo wa Bandio ndio langu jina, Kwanza Radio ndio kituo, dondoo na reggae ndio inakamilika. Tunamalizana naye Judy Butcher na kuambia bring back the old time rhythms. Hadi wakati mwingine.

0: Si watu hawadanganyi kuumiza wengine, wanadanganya kuzuia maumivu kwa wengine. Sijajua wewe una sababu zipi zinakulazimu ama zinakulazimisha kudanganya, au unaweza kukubali kudanganywa. Ni Jumamosi nyingine tarehe 30 mwezi wa 5 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupo hapa leo. Shalom aleikum. Karibuni kwenye duo ya Dondoo na Reggae kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Mimi ni Mubelwa Bandio. Haya ni makutano nyumbani na ugenini, ambapo hapa unapata nguzo zetu tatu kama ambazo tunatambua mara zote ni kuelimisha, kuburudisha, lakini pia tunakushirikisha. Kama nilivyosema, hii ni duo kwa maana sipo peke yangu siku hii ya leo, na kama ambavyo unaweza ukaona hapo, nikaungana na producer wangu kuweza kuzungumzia mambo kadhaa. Niko na Lucy John Bosco Kifaru kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Lucy, mambo vipi?
1: Poa, mambo vipi?
0: Poa, wazima.
1: Assalamu alaikum. Vile ambavyo umejahali wana Subhanahu wa Ta'ala.
0: Sawa.
1: Unajua uzuri wa hii Idi bwana, unajahali wana Mwenyezi Mungu kukuletea kitoweo.
0: Naamini ilikusha salama, naamini ulijaliwa kupata kitoweo. Japokuwa tunajua kabisa kwamba Eid ni zaidi ya kitoweo, so I hope na mengine pia yamekwenda.
1: Dua ili take place pia. Basi tunamshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Okay. Na wewe msikilizaji, karibu kwenye Dondoo na Reggae, dakika 60 za kudadavua ni nini hasa kilikufanya udanganye ama udanganywe, pamoja na muziki wa kuweza kufikirisha zaidi katika reggae. Tumesema tuna nguzo tatu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha. Na kukumbusha tu kwamba nitakupa namna ambavyo unaweza ukashiriki pamoja nasi, lakini sasa hizi zipo mbashara kwenye radio mtandaoni, online radio box. Unatupata kwenye MyTuner, Get Me Radio pamoja na TuneIn. Huko nenda tafuta Kwanza Radio, na baada ya hapo unaweza kutusikiliza pia kwenye SoundCloud, tafuta Kwanza Production. Nimesema tunashirikishana pia, tuambie hata nawe Idi yako imekuwa vipi. Kuna mwingine inawezekana alidanganywa wakati wa Idi. Ni sawa tu, ndio maisha. Wote tuandikie kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na X. Unanipata kama Mtwiba pale kwenye Instagram, unakupata kama nani? I am
1: Lucy John Bosco.
0: Lucy John Bosco. Pia unaweza kutupata kama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Na LinkedIn tafute kama Mubelwa Bandio. Kule Lucy unapatikana kama
1: Lucy John Bosco.
0: Hakuna Kifaru kule, si ndio? Alright, kama unavyoona mimi ni Mbela Bandio, mwenzangu ni Lucy, na tumeanza kipindi siku yetu leo. Tunafunga mwezi wa tano na namna nzuri ya kuweza kuzungumza kuhusiana na mambo fulani hivi. Ukweli kabisa, uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza, kipi ni kipi? Kuna mambo kadhaa ambayo tunakwenda kuzungumza. Tunaanza katika plot yetu ya kwanza, nasema the lies we tell ourselves to survive. Ule uongo ambao tunazungumza wenyewe ili tuweze kuona maisha yako sawa tu, kujiridhisha kwa namna moja ama nyingine. Ati nasemekana kuwa self deception ndio uongo mgumu zaidi kudanganya. Sometimes the hardest truth to tell is the one your heart already knows. Ndio tuanzieni hapa kwanza, kitu ambacho kila mtu amewahi kukutana nacho kwa namna moja ama nyingine: kujidanganya. Na hii si lazima kwenye mapenzi tu, hata kwenye maisha ya kawaida kabisa kuna watu wanajidanganya. Unajua kabisa kwamba kazi hii imefika mwisho. Sayansi zipo wazi, mazingira yamebadilika, chances zimepungua, lakini bado unajiambia hapana, labda mambo yatakuwa sawa tu. Ni ile hofu ya kukubali ukweli inakufanya ushikilie kitu ambacho tayari kimeisha. Na wakati mwingine si ujinga, ni hofu ya kutokuwa na next step. Natamani ningekumbuka kote ambayo mtu alizungumzia kuhusiana na hili. Kwa hiyo unajikuta unaishi kwenye maisha yenye uongo mdogo unaokulinda dhidi ya ukweli mkubwa unaokuumiza. Maswali tunayokuja kujiuliza hapa yako kadhaa, lakini kabla ya maswali, sisi ndani ya studio na wewe nitakaye kushirikisha, hebu tuone kwanza hapa na mimi ni Schneider huyu, si ndio? Tusikie Schneider anazungumzaje kuhusiana na swala hili, alafu baada ya hapo nitakuja kuongea nawe ama tutakuja kujadili pamoja na Lucy pamoja nawe kuhusiana na swala hili ambayo tunaizungumzia, uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza.
2: Naitwa Schneider_infos kwenye Instagram. Kwa nini watu wanadanganya? Kwangu nachukulia kama kwanza njia ya kudanganya huwa inasababishwa na hofu. Kingine ni hali ya mtu kujidefend, yani ile mtu kujidefend kama usiu na ile msema na kujidefend binafsi kutokana na kitu ambacho kimefanyika, au labda anaamua kudanganya kwa sababu ya kukwepa adhabu, au anadanganya labda kwa sababu kuna kosa limeshafanyika, kwa hiyo anatumia njia ya uongo ili kuliepuka au kuonekana kwamba hausiki na hiyo na hilo kosa. Kwa hapo natafsiri mimi ni uongo. Cha kwanza kinasababishwa na hofu, cha pili ni kama njia ya kujilinda, cha tatu uongo unakuja kutokana na mtu akishaona amekosea labda, umeona, cha nne labda kukwepa kitu fulani, umeona, kwenye kuwasilisha jambo anaona bora adanganye sasa. Kwa sababu akisema ukweli anahisi labda itazua taharuki au watu watamjaji, umeona, kwa anaamua kutumia njia hiyo ya uongo ili mradi tu kufurahisha au kuficha maana kwa mtu ambaye anapokea hiyo taarifa. Hivyo kuhusu mtu kudanganywa, sina experience sana kwa sababu sijui, sababu mara nyingi mtu anayedanganywa hawezi kujua hapo hapo mpaka ichukue muda, au labda atafute labda ushahidi kidogo, au labda awe amefuatilia, awe mtu wa ndani sana kwa hilo jambo, labda atakuwa anapewa, awe analifahamu.
0: Kwa hivyo. All right, kwa hivyo. All right, Lucy niambie, wewe kujidanganya ni weakness ama ni njia kujilinda emotionally? Unalionaje hili?
1: Ah, mimi nadhani inategemea na situationship.
0: Situationship. Mm. Okay.
1: Mimi nadhani nipo more comfortable kuongelea kuhusu na kujidanganya.
0: Ndio nimeuliza sasa. Haya, tuzungumzie kujidanganya. Ni weakness au ni njia kujilinda?
1: Inategemea na issue ambayo unajidanganyia nayo.
0: Okay.
1: Mfano. Mimi nadhani najidanganyaga mara kibao tu.
0: Kuhusu nini?
1: Yaani nikiulizwa, "Lucy uko poa?" Nitakwambia niko poa. Lakini najua kabisa I'm not okay. Yaani sipo sawa kabisa. Labda sukari ipo juu sana ama imeshuka, au usiku wa jana sikulala vizuri. Kujiridhisha mimi nakwambia nipo sawa. Una hakika mimi nipo sawa? Na mda mwingine unaweza ngasema nipo sawa. Sasa hapo kwenye kuna kauli amesema like to survive. Najidanganya in order to survive. Na pia mara nyingi kwenye situation labda za kazi, nahofia nikisema sipo sawa, hii kazi naweza nikaikosa. Kwa najidanganya tu, mimi mwenyewe najua sipo sawa, lakini najidanganya kwamba acha niseme nipo sawa. Lucy si upo sawa? Mimi nipo sawa, you see. So all in all, nadhani ni ina depend tu na situation ambayo upo, lakini pia is it worthy kujidanganya? Sasa hili swali linarudi kwako sasa.
0: Well, is it worthy kujidanganya? Sometimes yeah, inategemea na nini. Kwanza kuna nakumbuka askofu wangu mmoja marehemu, nafikiri mshemba alipata kusema kwamba, nakumbuka hii sentence, nakumbuka sana, alipata kutuambia kwamba ukweli ni ukweli, ila athari zake zitategemea unasema lini, unasema wapi, unasema vipi, umetanguliza nini na umefuatisha nini. Na nakumbuka alikuwa anazungumza, nafikiri kwa ni kanisa moja liko Katale kule tulikuwa tumekwenda kuhudhuria pale pale, pembeni yake kulikuwa kuna zahanati, ndio. Kwa hiyo walipokuwa kuzungumza na mmoja kati ya mfano ambao mtu alikuja akatoa, akasema kwamba ni kweli mimi mamangu ni muuguzi mstaafu, wale miongoni mwa wale wakunga, na mmoja kati ya mifano ambao nilipata pia ni ile dhana ya kwamba labda kama mzazi mume yuko nje, anajua mkewe yuko ndani leba anajifungua, unamwona yuko anazunguka na hofu kubwa, labda pressure imepanda, alafu anakuuliza vipi uko ndani, labda nesi umetoka, alafu unamwambia vipi uko ndani, alafu unajua ukweli wa kilichotokea mle ndani, labda mama amefariki au mtoto amefariki, unajua utamwambia ukweli ama unaweza ukamlinda kwa kutomwambia ukweli? Mtu anaendesha, anampata, unampigia simu, bana vipi? Yes, unajua ukweli kwamba kuna ajali imetokea, ndugu yake amefariki, mzazi wake amefariki, mpenzi wake amefariki. Utamwambia ukweli wakati unajua kabisa kwamba kwa kumwambia ukweli ndio yuko kitonga na shuka, anaweza kupata pressure na kila aje kwenye gari anafanya nini? Anafariki. Kwa hiyo kuna swala la kuna kusema uongo katika dhana gani? Kwa amezungumzia hapa kwamba je, kuna swala, mtu anaweza kusema uongo katika dhana ya kulinda mpaka mambo yawe sawa. Na hii tunaitumia sehemu mbali mbali. maaskari sisi ambao tunaangalia kama mtu anapotaka kujiua yupo anaambia ah hapana chana njoo tuzungumze njoo tufanye hivyo nakaa alafu jeone atakapomkamata kinachofuata unajua ni pingu ni nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna ile dhana ya matumizi ya ukweli lakini kuna dhana ya ile uongo. Sasa hapo tunapozungumzia swala la kujidanganya, hiyo ni kitu kingine. Kuna wakati ambao kujidanganya ni namna ya kusukuma ujasiri ulioko ndani yako. Yaani unajua kabisa kwamba na ambao kuna sijui unajua kuna tofauti kati ya tuliambia kwenye mawasiliano ya umma kuna aina nne za mawasiliano. Kuna kusema ukweli kamili, kuna kusema ukweli nusu. Tunasikia sana hivi sasa kama unataka kujua hii hebu sikiliza taarifa za mzee wetu hapa wa rais wetu Marekani. Alafu kuna kutokusema ukweli hata kama haudanganyi. Alafu pia sasa kuna kudanganya kabisa. Kuna katika dhana zote hizi kila mtu anapitia kwake mwenyewe na kwa mtu mwingine. Na upo wakati kujidanganya ni kujipa ujasiri katika kusonga mbele. Unaingia katika pambano ambalo unajua kabisa kwamba sasa hivi takwimu zote zinaonyesha kabisa kwamba huyu mtu ama hii mechi ama hii timu ama ninachokwenda kukabili ni kigumu zaidi. Lakini unaiambia nafsi yako you can do this. Na wakati mwingine inatokea. Kwa hiyo upo wakati unaweza kusema kwamba mtu anaweza kana jidanganya sio kama sehemu ya weakness lakini ni kujilinda emotionally na ndipo wakati ambapo katika ile kila ambacho kinaonekana ni kama kujidanganya baadhi ya watu wanakuja kugundua kwamba oh mimi I'm stronger than. Sasa sijajua kama hapo ndo unakuwa umejidanganya au ulikuwa ukijidanganya muda wote kwa kudhani kwamba wewe hauko strong. Haya yote ninayaacha. Lakini nirudi kwako. Nini kinachoumiza zaidi? Kukubali ukweli mapema au kuishi kwenye uongo kwa muda mrefu?
1: Ah. Mimi nadhani unajua wewe uko vipi? Unajua kuna ile unajidanganya na unajua kabisa unajidanganya. Lakini kukubali

0: vitu vile, lakini tu ile kujidanganya ilikuwa inanipa ujasiri kama ulivyosema, right? Ilikuwa inanipa ujasiri na nikienda nitasali, nitasoma maswali. Afu hadi kuna muda najikutaga nacheka tu, sasa Lucy, si ukubaliane tu na hali, yani
1: situation.
0: Maswali 10 ni matatu tu yani. Unayajua vizuri. Hayo mengine ndo utaanza kujidanganya njia hivi na hivi. So ninategemea tu na wewe mwenyewe. Wewe unajua kabisa unajidanganya. So hiyo hali unakubaliana nayo ni uongo, lakini it is what it is.
1: All right. Yeah. Sawa, na wewe tuambie pia kuhusiana na hili, unaweza kutafuta katika mitandao yetu pale. Kwanza unaweza kuanza production ama kwanza radio katika Instagram pale, utapata mjumuisho. Lakini pia unaweza kaingia Chemba ukamtafuta I am Lucy John Bosco, ama nitafute kama Mbelo Bandio ya Mama Twiba, tuendeleze mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Playlist ya kwanza, Comfortable Illusions. Mara nyingi tunatafuta tulizo kwenye mawazo ambayo yanatufanya tusione ukweli kamilifu. Na hili na tumetoka kulizungumzia hapa muda simref, kwamba wakati mwingine tunatafuta tulizo kwa namna hiyo, na tunasema everything will be alright, wakati ndani tunajua kuna kitu kinahitaji mabadiliko. Hii ni playlist ya kwanza kwa ajili ya kuweza kujadili hile

0: Roberto Rose Mise, who feels knows it ni sehemu ya playlist yetu ya kwanza katika kipindi chetu cha leo cha Dondo na Reggae. Nikukaribisha tena, kumbusha tu ni kwamba leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la uongo wa kujilinda versus ukweli wa kuumiza. Na tuko hapa katika playlist yetu ya kwanza tunazungumzia plotting the lies we tell ourselves to survive. Ndio. Wakati tunazungumzia swala zima la uongo ambao tunajieleza vipi, lakini kuna umuhimu wote wa kusema uongo? Ndio liko kwako Lucy uweze kuniambia. Kuna umuhimu wa kusema uongo hasa kwako?
1: Yaani kwa unaniuliza mimi hilo swali? Mimi?
0: Kabisa. Wewe ndio umesema kwamba unajidanganya ili uweze kusurvive, kwa hiyo sawa. Yeah, okay. Kwa tofauti gani kati, kuna tofauti gani kati ya kujidanganya mwenyewe na imani ambayo unakuwa unajipa? Unasema yeah. Kuna watu ambao wanachanganya imani na uongo na ujasiri.
1: Uongo ni kitu kingine na ujasiri ni kitu kingine. Lakini okay, nataka ujue kwamba uongo unaweza kukupatia ujasiri vile vile.
0: Ah.
1: Sasa mimi nimekupa tu mfano. Nilikuwa mimi sijui hesabu, lakini kujidanganya kwamba mimi ni noma kwenye hesabu, ilikuwa nipo ujasiri.
0: Okay.
1: Naenda nafanya hesabu, lakini sasa pia lazima uwe na sababu ya nini unajidanganya.
0: Lakini unajua kabisa kwamba unajidanganya. Yaani ile dhana kwamba unakwenda kulala una kuna ile usiku ile watu wanaogopa kulala ile, lakini akasema kwamba nikilala na kitu fulani hapa pembeni nina shoka sijui na nini na kila kitu, basi anahisi kama vile usiku wake umekuwa salama.
1: You're safe. Yeah, so mimi I think kila mtu ana sababu zake, kila mtu ana sababu zake za kudanganya. Hata wewe ulikuwa na sababu zako ukadanganya vile vile.
0: Sawa.
1: Tukubaliane kwenye hili.
0: Sawa. Na kuna mwingine anajidanganya kwamba hajawahi kujidanganya.
1: Wale ambao wanasema ambao wao hawajawahi kujidanganya. Hebu nikuulize, wewe hujawahi kujidanganya?
0: Najidanganya sana.
1: Na hujawahi kudanganya?
0: Anaitwa Sizzla Kalonji. Anasema believe in yourself.

0: kabisa, naitwa Miguel Orlando Collins, unafahamu kama Sizzler, na kuambia believe in yourself until you make it. Hapa pana tofauti, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na swala zima la ni wakati gani ambao unaweza kusema kwamba ulikuwa unajidanganya, wakati gani ambao unaweza kusema kwamba ulikuwa unajipa tu imani, kuna wakati gani ambao unasema kwamba ulikuwa ni ujasiri wa ndani. Haya yote ni masuala ambayo lazima sisi tujiulize. Kuna wakati ambao inawezekana kabisa kwamba uongo ndio namna pekee ya kuseti jukwaa halisi kwa ajili ya ukweli, hiyo pia nayo inategemea. Na ndio maana kuna hii topic inaweza kuwa pana sana. Wewe tuambie ni wapi ambapo unaamini kwamba kuna uongo na kuna ukweli ambao nimepata kuzungumza kwamba mara nyingi upo uwezekano kwamba ukweli ni uongo ambao hujathibitishwa vinginevyo. Yaani mtu anakuambia kitu ambacho unakiamini kwamba ni ukweli mpaka pale unapoweza kuthibitisha vinginevyo. Na vivyo hivyo kinyume chake kinaweza kikawa sahihi. Watu wamekwenda, wamepelekwa mahakamani kwa kesi kadhaa, amehukumiwa, watu wa jamii nzima wameshamfikiria katika namna fulani mpaka baada alipokuja kugundua kwamba si kweli. Na tunao katika dunia sasa, tunao hata katika nchi ya Marekani ambapo watu baada ya miaka 35 anakuja kusema kwamba hapana, huyu mtu hakuwa ameua. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa ni uongo mpaka pale ambapo umethibitishwa vinginevyo. Inawezekana ukweli na uongo ni vitu vya sasa kulingana na ushahidi uliopo. Inawezekana kwa sababu yupo mtu anaweza kukuaminisha uongo ukaendelea kufikiri ni ukweli, na kinyume chake pia ikawa sahihi. Ukweli ni kitu kilichopo ama ni kile ambacho umeshawishiwa kukifahamu?
1: Mimi nadhani ukweli na uongo inategemea na yule ambaye anaipokea.
0: Okay.
1: Inawezekana ni ukweli. Umetoka kuna nyingi kusema hapo, na we have seen kuna documentary mtu tu alifungwa kwa kimakosa na alisema kabisa ukweli sijaua. Yaani wao ndio walikuwa ukweli wake. Lakini kwa wanaosikiliza, wanaofanya judgment, ilikuwa ni uongo. Kwa hiyo mimi nadhani like yani sasa hivi ndio napata kujua kwamba ukweli na uongo inategemea na yule anaupokea.
0: Yep. Yep.
1: Mimi naweza nikakwambia ipo, yani ipo hivi, ilianzia hapa ikaja hapa, lakini wao wakasema ruhusi hapo hapana.
0: Okay, na ndio maana hapo mwanzo nilisema nilizungumza, nafikiri pia kuna watu ambao sasa hivi wanakuja na swali eti unasemaje kwamba inawezekana hujasema ukweli lakini hujadanganya. Na mfano halisi ni kwamba Lucy, mimi kwetu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Sawa? Mimi kwetu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa.
1: Nakwambia
0: wewe. Lakini wewe unapokutana na Haitha na akakuuliza hivi Mbelo ni mtoto wa ngapi kuzaliwa, wewe utamwambiaje?
1: Wa kwanza, hivyo ndio ulivyoniambia.
0: Okay. Yeah, mimi ndio nilivyokuambia. Kwa hiyo inawezekana hicho kisema sio kweli kwa sababu mimi ni mtoto wa tatu, ila hujadanganya kwa sababu unaposema, unapodanganya ni pale ambapo unakuwa umedhamiria kupindisha ukweli kwa faida fulani. Unaona? Kwa kuna wakati ambao inawezekana katika hili Haitha natakuja kutambua kwamba Lucy hakuniambia ukweli, ila hakunidanganya kwa sababu alichoniambia ndio ukweli aliyokuwa akifahamu.
1: Ndio nilikuwa najua.
0: Unaona? Kwa ndio nataka pia hiyo ndio dhana pia watu waelewe, kwa sababu kuna haya maswali ya inakuwaje mtu ambaye mtu hajasema ukweli na hajadanganya. Kwa sababu unapodanganya ni pale ambapo unakuwa umedhamiria kupindisha ukweli ili unufaike kwa namna fulani. Lakini ukweli una thamani yake. Ukweli una gharama. Ukweli unakuja na vitu, nasema truth has a price. Sijui kama ni kweli watu danganye kwa sababu ukweli unaweza kugharimu kazi, amani, mahusiano, heshima au hata survivor hapa kwenye mahusiano. Sina hakika sana, ila karibuni kwenye plot nambari 2 ya Dondoo na Reggae. Leo niko na producer the one and only Lucy John Bosco Kifaru ambaye ndio producer wa muda mrefu. Tupo kwenye mitandao yote ya kijamii chini ya Meta. Mimi ni Motwiba Kwanza Production, Kwanza online radio. Lucy anapatikana kwa I am Lucy John Bosco kwenye Instagram. Kwenye Facebook ni
1: Lucy Johnny.
0: Okay.
1: Hapo tuongeze neno kwa sababu wewe utaanza kusema mambo ya nchi jirani.
0: Okay. Lucy Johnny. Sio akuje. Na LinkedIn mimi ninapata kama Mbelo Bandio, kule ninapata kama Lucy John Bosco. Inaweza kuwa kweli. Kwa kweli kuna wakati mwingine watu hudanganya. Hivi inawezekana? Hapana. Huu ndio kweli. Kuna wakati mwingine watu hudanganya. Lakini pia kuna watu kubali kudanganywa. Na ukiangalia vizuri, hii haipo kwenye mapenzi tu. Okay, ipo pia kila sehemu ya maisha. Unaahidiwa vitu ambavyo hata mwenyewe anajua havitotokea, lakini bado anaamua kuamini kwa sababu tumaini inampa amani fulani. Kuna mwingine anadanganya ili asipoteze mtu, kazi, nafasi au heshima mbele ya watu. Kabla tujamsikia mmoja kati ya wasikilizaji wa Dondoo na Reggae, nataka kujua kutoka kwako Lucy, kwa nini tudanganye? Ama kwa nini?
1: Alafu nimegundua wakati na wahoji our audience wengi, yani kwenye mimi nadhani kwenye 10 wote 10 hawakuwa wananipa kitu kipya, ni kwenye mahusiano tu. Sasa mimi mpaka nikauliza kwani nyinyi hamjai kudanganya ofisini kwenu?
0: Mapenzi na run dunia. Wakakumbuka kale ka wimbo.
1: Basi hiyo miguu yake itakuwa inashinda ya Bolt. Itakuwa inashinda ya Usain Bolt for real. Ya.
0: Tumsikize Hawa ambaye alizungumza nawe hapa. Kwa nini ulimchagua kuongea na Hawa?
1: Wanafunzi. Wanafunzi bwana wana mambo mengi.
0: Hao wanafunzi?
1: Mimi nilienda kwenye moja ya chuo kikuu.
0: Basi. Basi tumsikize Hawa tuone anasemaje.
2: Mambo, naitwa Hawa. Jamani, mimi niliwahi kudanganywa. Pale ikafikia hatua nikasema uongo upo. Niliwahi kuwa kwenye mahusiano ambayo ilikuwa imejazwa na uongo ambao kiufuatilia sana naona kama vile ni ukweli. Kuna siku my boyfriend aliniambia kwamba tukao tumepanga anitoe out. Tukao tunamaliza mtihani, kila mtu aondoke kivi yake mkoani, sisi ni watu wa mkoani. Kwa hiyo akaondoka zake na mkoa ni Zanzibar. Akaniambia zangu sasa kumuona mama wangu mzazi anaumwa uti wa mgongo. Kwa hiyo nikamwonea huruma na mpaka siku nikamsindikiza mpaka feri. Aondoke zake Zanzibar. Na akaniambia akiwa anaondoka atanipigia the video call. Kweli nikampeleka kule feri, mimi niko zangu nyumbani. Na akanipigia, ilikuwa ni voice call tu, nikamwambia naomba usitie kwenye video call. Akaniambia ana nikifika Zanzibar nitakutumia the video. Okay, kafika kweli aliondoka muda kama saa 7. Kwa hiyo approximately saa 12, saa 10 ndio kashafika. Alipofika akachukua video ya zamani ya maji, akarekodi na sauti ya kwamba ulitaka video ya kwenye maji umeniona nimefika Zanzibar. Lakini nikahisi huyu mtu hayuko Zanzibar. Nikamwambia naomba niongee na mama, mama amechoka amelala. Asubuhi yake rafiki yake wa karibu akanipigia simu. Habari. Nikamwambia samahani, jana usiku nilikutext kwa sababu nilikuwa nataka usindikize mpo ninunua vitu. Akaniambia sitaweza kusindikiza kwa maana rafiki yangu ameniambia yeye nikamsaidie kuhama. Nikamwambia rafiki yako anahama, mimi sikaenda kwao kwamba ameniambia mama yake anauma. Usima hamna. Mama yake ni mzima, ameenda kumsindikiza hapo anapokaa, anahama. Nikasema hamna anauma, nikampigia yule boyfriend nikamwambia uko wapi, niko Zanzibar. Kaambia sawa hamna shida, nikavaa zangu mtandio atasuga. Ilikuwa saa 12 asubuhi nikaenda kwake. Mlango wa pale sinajua nyumba kwao naishi wanashia mlango mmoja afa wapangaji wawili. Kwao nikamgumia mpangaji wake yule, ngama naomba nifungulie mlango wa wanaoshia wajibu. Nikaingia. Nilipoingia kwa nikamsikia yule boyfriend wangu anaongea na simu. Ndani yani yuko lele hamna sema alipoenda. Nikaanza kwepe jikonsel, nimeweza kuongea na simu akatoka kanikuta pale. Nikamwambia hapa ndo Zanzibar. Hapa ndo Zanzibar, kimya. Nikafungua mlango nikaondoka zangu.
3: Kitu gani ambacho kilikufanya utake kuongea mpaka na mama? Wewe umeshamfua yupo Zanzibar, kwa nini ulitaka kuongea na mama?
2: Namjua ni muongo, nilihisi. Unajua kuna kuhisi eh? Unajua mtu anatoka Zanzibar alafu kimpigia simu muongo wa kwake na unjua. Nahisi kabisa yupo kwake. Chapa kusumbue. Sasa nije kwa muongo ambao niliwahi kudanganya. Niliwahi kumdanganya mtu kwamba nimeathirika.
3: Wewe.
2: Siku nzima hakula, hakulala, ichanganyikiwe hivi simu ndo simu, afu simu yake nikaamua ni mdogo kuna kumblock. Sababu ya kufanya ni mdanganya kama nimeathirika, yule mtu mwenye alimdanganya kwanza. Aliniambia hana mahusiano, anataka kunioa, tutafanya harusi kwenye ndege, kwao ni watu ambao wanatamani sana mtoto wa kwanza apate mwanamke, yani waozeshe ndoa ya kwanza. Kumbe mtu ana mahusiano yake ya miaka 5. Na tayari kwenda kumfanyia mtu engagement. Na kuja kukaa ilikuwa siku ya birthday yake. Nikamposti kwamba birthday my love nini ndio yetu ifike mapema, niambia chaniwa kabla kumiza juu mwezi wa 4 hapo. Kwa nini kwanza kuni ndoa yangu? Na kuja kumposti hivi, kumbe na shoga yangu ambaye alikuwa date naye pia nimesoma naye naye kumposti. Ndio kuja kugundua kwamba tumeishia naye pia ameshatolewa posa kwa anaenda kuingejiwa. Hivyo gundua nikaja kumfuata yule mkani nikamwambia kwamba ushamuingeji mtu. Akanambia mimi nimelazimishwa na wazazi wangu, mimi simpendi na kupenda wewe sijui nini. Kaambia okay sawa wewe fanya engagement lakini kapime kwanza. Nikapime, ndio kapime kwa sababu ni mtu ambaye ukupa kumwambia like kada mtumie kinga hataki. Au sio na dawa zao anapiwaga sijui kama mtu ana ukimwi ana sisi. Nikamwambia sasa sikiza mimi nimeathirika toka mdogo na nimezaliwa nao. Kwa nenda kapime. Afu mimi nikaondoka zangu na nikamblock.
3: Baada hapo nilijisikiaje?
2: Amani, yani nilijisikia furaha. Alipoanza kunitafuta marafiki zake walionipigia simu, mtu kachanganywa kaenda kulewa huko.

0: Right. Kuna watu wakidanganywa lazima utajua kuwa wanadanganywa kwa sababu fulani. Yeye hawa amezungumzia hapa. Umelori ni kwa fupi sana.
1: Kwa nikwambie kitu kwanza, sawa. Baada kuongea naye kwanza nilienda kununua maji baridi kwanza nikanywa. Alafu nikaanza kumwangalia. Hey.
0: Hawa anaonekana ni mtu wa jino kwa jino.
1: Yaani mimi nilipenda kwenye kile chuo actually nilikuwa natafuta mtu aniambie kama alishe kujidanganya hata kwenye masomo yake. Unaona kama alishe kukutana na lecturer ambaye yani unajua zile tabia za marektara eh. Alafu unajua kabisa huyo lecturer mimi nilishe kumnyima nimeshe kumbania sasa mtihani wake sio itakuwaje. Lakini unakuwa unajidanganya ile ah nitakuwa sawa. Lakini nimeona nimekutana na story nyingine story.
0: Wow. Na wewe tuambie unaweza kuingia kwenye kurasa zetu za kijamii tena mimi kwangu utanitafuta kama Motriba unaweza kumpata Lucy kama I am John Lucy John Bosco. Yes ingia hapo unaweza kupata kwenye Instagram Facebook amesema anapatikana kama Lucy Johnny na kwenye LinkedIn anapatikana kama Lucy John Bosco mimi napatikana kama Mobelwa. Bandio twende kule tuambie ulidanganya na wakati mwingine uongo hauji peke yake huja na excuses denial distrust na mambo kama hayo. Na ndio maana tunafungua katika playlist yetu ya pili naye Robert Nestamale naamini albamu yake hii itoka nafikiri albamu ndio itoka baada ya kifo chake Confrontation.

0: be a stiff naked fool. You think you're fool, you think you're cool. Yeah, kuna mambo kadhaa yanazungumziwa kuhusiana na hii dhana, hata inakwenda katika ngazi mbalimbali, ina mizizi ya kibiblia. Wanazungumzia namna ambavyo walikuwa na ile Israelite walipokuwa wanajaribu ku rebel. Ukaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 3. Chikaji. Ala kushushia na haya na haya na nyingine. Anyway, Robert Nestemala anakuambia stiff necked fool, wale wenye shingo walio shupaza shingo zao za upanga namna hiyo. Lakini ipo dhana ya kwamba ati kuna watu ambao wanasema wanadanganya kwa sababu hawaamini watu, na anatambua fika kwamba kwa kudanganya hawa watu waaminika. Yani mtu anamwambia vipi, uko poa? Niko poa. Afukimuuliza vipi, anamwambia ah, watu wanaweza kuambia uko poa, akaanza kutangaza. Kwa hiyo wewe unamdanganya mtu kwa sababu naamini kabisa kwamba ukimwambia ukweli pia inawezekana. Yeah, kina Lucy. Kwa hiyo ndio hiyo unaambia kwamba
1: acha nikuulize kitu bosi wangu. Sawa? Na unisamee kama nitakuwa na cross your line hapo.
0: Kikosi na yeye atajibu.
1: Ngoja subiri. Sasa mbona anaanza mipaka?
0: Okay. Twende.
1: Wewe usiwe hivyo bwana. Wewe ni uongo gani ambao uliwahi kudanganya mpaka leo ukiutafakari sasa hii? Ya, pale pale niligonga pale. Itakuwa ni nyingi sana.
0: Hamna, yani hamna ndo nafikiria
1: hapo. Itakuwa nyingi sana, yani nyingi mpaka unafikiria.
0: Yani najaribu kufikiria kwanza natafuta folder la uongo. Alafu
1: nimeshakuja hilo hapo kwenye screen yako.
0: Yeah, anyway, kwanza nitakuja kuambia ni kwa nini. Ngoja nifikirie kwa sababu changamoto kubwa leo ni kwamba unaweza kusema uongo hapa.
1: Hivyo ndio unawaaminisha audience wetu, si ndivyo?
0: Kwamba
1: yani hivyo
0: no, ningeweza kusema kitu sasa hivi, ningeweza kusema uongo juu ya uongo ambao naamini kwamba nilikata kusema. Sitaki, nataka niseme ukweli.

0: imba vile vile hata kama maana halisi ilikuwa bado haijakaa vizuri. Lakini anyway, Lucy, uongo kama huu unaishaje? Maana hapa tunaingia kwenye the consequences of lies kwa maana kwamba
1: sasa lazima ujue. Sehemu ya Lily amemwambia kwamba you better walk back before she turns out to
0: a killer.
1: Unadanganya sawa, lakini ukisema ukweli, unakimbiza mwili.
0: Yeah.
1: Unabadilisha jina, you know, unakuwa marehemu already.
0: Yeah. Kwa hiyo ina maana hapa alidanganya ili endelee ku survive.
1: Ndii.
0: Changamoto ni kwamba every lie creates a future that demands another lie. Yaani kila uongo ili uendelee kuwa endelevu katika maisha yake, basi unaendelea lazima uendelee kuwa na uongo, kwa sababu pia na uongo mwisho wake huwa na gharama, kama ambavyo ukweli una gharama vile vile. Baada ya kudanganya au kudanganywa, mtanisaidia kujua ama tujibu maswali haya. Sijui nani ataanza, ama nianze na wewe au tuanze na Faith, lakini nini kinafuata?
1: Anza na wewe kwanza.
0: Nini, kama ndio nimeshakwambia kwamba ukidanganya ili uendelee kuwa na vyote vinahitaji consistency. Sema tu uongo unahitaji kwanza kumbukumbu. Kumbukumbu
1: ni ukweli.
0: Kwa sababu wanakuambia ukweli una vision moja tu. Unajua ulikuwa bafuni, That's it.
1: Kwamba ulikuwa bafuni hapo ukasema nilikuwa napika chai. Like
0: sasa kumbukumbu ya hivyo inategemea. Kwa sababu utakapomwambia nimekupigia simu, kama ulikuwa Zanzibar ndugu yangu. Na yeye nani anakupigia? Lakini inawezekana kwamba uongo wa, kwenye uongo lazima sasa uanze kumodify kwamba kama niko na Hawa nimwambie nilikuwa Zanzibar. Mama aliyeko Zanzibar akasema nilikupigia, si usiwezi kumwambia kwamba nilikuwa Zanzibar, si atanishangaa. Kwa ina maana kulazima kuwa na namna fulani ya endelevu, alafu vio vina connect kule behind the scene. Kwamba
1: kabla nitasema baada ya kumsikiza Faith.
0: Unasema baada ya kumsikiza Faith. Okay. Haya. Tuangalie Faith anatuambiaje kuhusiana nini unatakiwa kufanya baada ya matokeo ya uongo wako. Tumsikilize yeye ambaye anatuambia yeye alifanya nini baada ya matokeo ya uongo wake.
2: Mimi naitwa Faith, na uongo ambao nishai kumdanganya mtu, mimi nishai kumdanganya mtu nampenda. Nishai kumuonyesha yani zile dalili zote unazozijua ambazo mtu anaweza kumuonyesha mtu, "Ah bwana, huyu mdada kweli ananipenda." Kumbe hamna lolote. Basi tu nilimuona, nafikiri ilikuwa ni tamaa. Lakini baada ya kukaa kufikiria, mimi naitwa Faith, na uongo ambao nishai kumdanganya mtu, mimi nishai kumdanganya mtu nampenda. Nishai kumuonyesha yani zile dalili zote unazozijua ambazo mtu anaweza kumuonyesha mtu, "Ah bwana, huyu mdada kweli ananipenda." Kumbe hamna lolote. Basi tu nilimuona, nafikiri ilikuwa ni tamaa. Lakini baada ya kukaa kufikiria vizuri na kuchunguza, nikagundua kumbe hata nilikuwa simpendi. Lakini kibaya zaidi, kaka watu naye alikuwa ashanipenda. Sasa nilimuumiza kwa kweli. Na bado hilo swala linaniumiza, lakini no way out, mimi nilikuwa tunamdanganya. Lakini pia mimi mwenyewe nishai kudanganywa.
0: Okay.
2: Nishai kudanganywa na mkaka mmoja hivi, jamani nyie acheni tu. Alinipanga, kaniambia subiri na kurudia, usiwe na wasiwasi kwa sababu tulikuwa na mipango, tumekubaliana kabisa. Akaniambia anaenda kuangalia mpira. Jamani. Mpira ni masaa mangapi? Mpira ni masaa mawili. Yeye kakaa kuanzia saa moja mpaka saa tano. Kani subirisha, kanidanganya huyo kaka siku mbili zote. Niliumia sana kwa kweli, lakini maisha lazima yaendelee. Ila alinidanganya, na popote alipo, najua akisikiliza hii ataelewa kabisa ni yeye.
0: Kaka, Mungu popote ulipo, Mungu anakuona. Okay. Watu wamezungumzia mapenzi, Lucy.
1: Si ndio nilichokuambia, lakini sasa wajoba nimekuja kugundua kwamba when you test your own medicine.
0: Inauma.
1: Ndio naona hii kweli. Kumbe ilikuwa ni noma, eh?
0: Mwizi akiibiwa. Sijui kama umeshaona kuna video moja inaonyesha jamaa ambaye aliiba gari, akaondoka akaenda sehemu, akawa amelipaki. Alafu kwa sababu ilikuwa ni gari ya wizi, nafikiri alikuwa na uhakika na funguo, na kwa hiyo akaacha gari na run, akaingia kwenda kuchukua kitu dukani. Wakati amelipaki pale, mtu akaingia akaiba lile gari. Alafu inaonekana akawa tu wakati inatokea yule mwenye gari wa mwanzo akawa amepiga simu polisi, kwa hiyo akawa amekamatwa in a short period of time. Huyu jamaa akaenda kituo cha polisi, alafu anataka aende akampige mtu aliyemuibia gari. Yana ambia wewe unajua mimi effort nilivyo hatarisha maisha yangu kuliiba ile gari, alafu unakuja kuniibia. Wakati yuko kwenye harakati. Wakati kwenye harakati mwenye gari sasa anatokea. Lakini ikaonekana kwamba mwizi aliyeibiwa alikuwa na uchungu kuliko mmiliki halisi wa ile gari.
1: Na mimi namuelewa kwa nini alikuwa na uchungu. Umetoka kusema effort. Yaani umetumia effort kubwa sana mpaka kuiba hiyo gari.
0: Angetumia kutafuta hela kutafuta gari.
1: Anyhow. So nilikuwa nakwambia hivi. When you test your own medicine, utajikuta unaumia zaidi, yani ni zaidi kuliko hata yule ambaye wewe ulimdanganya mwanzo. So mimi namuuliza Faith, like, yani wewe uliona umedanganywa sana baada tu kwa kuchomeshwa mahindi, maana yake tunaita kuchomeshwa mahindi. Nisubiri nakuja alafu mtu aje.
0: Solemba hiyo.
1: Yani mimi nilikuwa tayari, yani akili yangu ilikuwa tayari. Yani nimeshajipodoa, ni I'm like, okay. Kumbe ndo inavokuaga.
0: Okay. Imesha kukuta?
1: Kufanyaje?
0: Kuchomeshwa
1: mahindi.
0: Yale mkuta Faith.
1: Mimi nisha ni kukuta. Ete rusi. Nisha. Uje mimi nina maono.

0: Mighty Spice hiyo inaelekea tunaelekea kufunga funga. Wimbo wa tatu katika playlist yetu ya tatu kwa siku ya leo ambao ni utarishaji wake Lucy John Boss kwa Kiflower ambaye leo ni moja kati ambao tuko nao katika duo ambao tunaifanya kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Na leo amekuja na hii mada ya kudanganya na kudanganywa, kitu ambacho sijamuuliza na atakuja kufunga nacho. Ni kwa nini umechagua mada hii? Umeiongelea wenyewe wazungu wanasema passionately, ni kama vile una experience nayo. Kwa hiyo utawaambia wasikilizaji, uniambie mimi na utakapo niambia mimi naweza nika ziba masikio, lakini uambie wasikilizaji kwani nini hasa kimekufanya wewe mpaka ukapata maumivu makali, uchungu wa kuweza kuzungumzia mada hii kwa siku ya leo. Hatujibizani siku ya leo, lakini anyway utawaambia wewe.
1: Ile folder bado haijapatikana?
0: Bado. I'm working on it. Wengine bado tuna run kwenye Windows 5. The kingdom's falling. Hivi ni kweli bado nataka kujua ni nini ambacho nilidanganya?
1: Hala.
0: Okay. Sawa.
1: Lazima kujue.
0: Okay, labda nikwambie kitu ambacho kinanijia akilini ambacho nafikiri kwamba ninajidanganya na nilazimika kujidanganya na
1: kudanganya. Ni kudanganya. Hiyo folder kujidanganya ndio imekuja sasa hivi, lakini ulikuwa unatafuta folder ya nini ambayo ulidanganya? Yaani kiasi kwamba hata ukikaa ukiani ukifikiria unasema you are the baddest. Yani kudanganya, yani umedanganya kiasi kwamba unajiappreciate wewe mwenyewe.
0: Ndio mdanganya bado yuko hai.

0: Tumalizia hii katika intro, outro, tunasema kwamba kuna wakati tunajidanganya ili tusivunjike, kuna wakati tunadanganya wengine kuwalinda, na kuna wakati tunakubali kudanganywa kwa sababu ukweli unaonekana mzito kuliko amani ya muda ambayo tunaipata. Nenda katafute, kuna makala moja inazungumzia kuhusiana na njia kumi za kuepuka kuoana na mtu njia kumi kuepuka kuoana na mtu asiye sahihi. Na katika hili kuna zile swala za kwamba usioe matarajio, kuna mambo kadhaa ambayo yamezungumzwa kuhusiana na ile na ile dhana ya namna ambavyo tunaweza wakati mwingine tukajikuta tunajidanganya wenyewe eti kwa namna tu ya kujipa tumaini la muda. Na ndio ambacho hapa amekiandika producer wangu kwamba kuna wakati tunakubali kudanganywa kwa sababu ukweli unaonekana mzito kuliko amani ya muda tunayoipata. Lakini labda somo kubwa sana kwa siku ya leo ni hili kwamba kila uongo una maisha na una maisha yake, na ni ukweli kwamba pia una muda. Na ndio ambalo tunamaanisha hili, kila kweli una muda wake na kila uongo una maisha yake. Swali ni kwamba je, tutachagua kuishi maisha gani? Yale yanayohitaji kuendelea kuficha uhalisia wetu au yale yanayotupa uhuru ya kuwa katika uhalisia wetu hata kama inauma? Hili ni swali ambalo sisi sasa tunatakiwa tuanze kujiuliza kwenyewe kwamba ni kipi ambacho tunataka, namna gani ambavyo tunataka tuishi, kwa sababu tumeambiwa kila uongo una maisha yake na kila ukweli una muda wake. Kila uongo una maisha na kila ukweli una muda. Hilo ni swala ambalo tunatakiwa kulitambua hapa. Wakati Lucy akijaribu kujiweka sawa hapo, tuhakikishe kwamba tunampata vizuri kwenye landscape. Naamini tutaweza kufunga kwa sababu ndio tunakwenda kumaliza kipindi kwa siku ya leo. Lucy, haya, una maoni gani ama unataka kufunga na lipi? Manake ni wewe ambaye ulituchagulia hii mada, ni wewe ambaye inaonekana inakugusa kweli kweli.
1: Haya, unaonekana inaonekana kama inanigusa kweli kweli, au sio?
0: Inaonekana kama vile mada hii ni
1: unajua kama producer wa kipindi cha aina yoyote, lazima uchague mada ama kipindi, lazima kiwe ni sehemu ya vitu ambavyo jamii yako inaishi.
0: Okay.
1: Unanyelewa,
0: kwa hiyo hii haikuwa personal experience kama baadhi ya watu wanavyoweza kufikiria.
1: Nipeleke taratibu, bosi wangu. Kwa kuwa wewe umeamua hii sound so personal to me, basi I'm assuming kwamba it is so personal to you.
0: Hello?
1: I'm totally assuming that.
0: Assumption.
1: Kwa sababu hiki ni kipindi cha wanajamii yote, si ndio? Hapa ndo watu wanapohabarika, wanapoelimika na tunawahusisha vile vile.
0: Sawa.
1: Sawa,
0: shout out kwa wote ambao wameweza kuwa nasi. Ninajua wazee wangu wa kutibu bodaboda, wajomba, watakuwa kama kawaida, watakuwa wametune in hapo, lakini natambua wengi pale.
1: Nilienda kuongea nao, unajua, wakaniambia kwamba unataka ndoa zetu ziharibike.
0: Kuhusiana na hii topic. Nani alikuwa anazungumza sanitizer?
1: kuna mshikaji anaitwa Ima akaniambia afe ana ile lafudhi ya kichuga ile. Lucy, wewe unataka mimi mama nikimbie? Sasa mimi I didn't get it. Kama unamaanisha nini? Wewe kama una story wewe nipe tu.
0: Sasa hapo ndo tunarudi pale pale kwenye mada kwamba kuna uongo wa kujilinda au unataka ukweli wa kuumiza? Unataka mtu akimbiwe? Eh.
1: Hey. I insist sana, nina story, lakini nikiangalia pale nyumbani naweza nikalala peke yangu.
0: Kwa maana nipata kusema kwamba ukweli mchungu ni kwamba kila mtu atakudanganya na kukuumiza. Unatakiwa tu uchague yule ambaye it's worth it. Yaani yule ambaye unaweza ukaumia naye ama ukaumizwa naye ama yani ambaye unapambana naye, kwa sababu kwa maana nyingine ni kwamba angalia, kwa sababu kila mmoja lazima atakuumiza ama ana nafasi ya kuweza kukuumiza. Yeah, chagua aina ya maumivu. The pick the best of the worst. Anyway, hizi zimekuwa ni dakika 70 za Duo ambazo zimefika tayari, na baada ya hapo utatusikia pale SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Sikuwa peke yangu hapa. Rusi, chochote cha kuaga?
1: Nawapenda sana, support yao ni ya muhimu sana kwetu. So wasisite kutu follow, comment, anything. Lakini iwe ya ukweli, so ya uongo. Anything true, comment there.
0: Kumbuka kwa maisha yanaweza yakakuchanganya, watu wanaweza kukatisha tamaa, lakini usipoteze uwezo wa kuamini moyo wako na kusimama kwenye ukweli wako. Usikubali giza la nje likufanye usahau mwanga ulio ndani yako. Endelea kuwa mkweli, endelea kuwa jisiri, na zaidi ya yote linda amani yako. On behalf of my best Dondo na Reggae team, mwenzangu ni kama unavyomuona hapa, Lucy, jitambulishe na waambie wanapokupata kabla tujaaga.
1: I am Lucy John Bosco, Instagram Lucy John, Facebook Lucy John Bosco, LinkedIn. By the way, shout out kwa wale wote ambao walikubali kushare mawazo yao na sauti zao hapa kwenye Dondoo na Reggae.
0: Hawa, Faith pamoja na Schneider, shukran sana kwa kuwa nasi kwa siku leo. Mimi ni Mubelu wa Bandio, ninakuacha na Gillard anasema sema milele, nakwambia one life, one love, good vibe, and we do. Honestly, na hiya tudanganyi. We love you all. Sema milale.

Karibu sana katika Dondoo na Reggae, kipindi ambacho huwa kinakupa fursa ya wewe kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali, lakini pia kuna namna ambavyo wewe unaweza kushiriki msikilizaji, iwe ni kupitia maoni yako katika social media ama wengine wanakuwa wakipata fursa ya kuweza kuongea nasi moja kwa moja kuweza kukuambia nini unataka. Dondoo na Reggae ni kipindi ambacho kujia kipya ni kila Jumamosi saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na marudio yake ni 9 kamili kwa saa za Marekani ya Mashariki. Naitwa Mbele Bandio, na host wako katika kipindi hiki ambako tunapata dondoo kadhaa kisha tunapata burudani ya muziki wa reggae. Tulichogundua ni kwamba mbali na kusikiliza muziki, sisi tunakupa sababu ya kwa nini uweze kusikiliza muziki wetu. Na siku ya leo tutaweza kugudia baadhi ya mambo ambayo baadhi ya wasikilizaji waliweza kuuliza na tukaweza kuyafanyia kazi. Nawe ninakushauri ufanye hivyo muda wote ule kupitia Instagram, Facebook, Twitter, utanipata kama Mbele Bandio. Lakini pia Kwanza Radio katika Instagram na Kwanza Production katika Facebook pamoja na Twitter. Huko basi tutaendeleza mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Unaweza kuacha maoni yako huko, watusikilize moja kwa moja kupitia TuneIn ama online radio box ama Radio Garden, na kote huko tunapatikana kama Kwanza.

Basi tunasonga mbele na nitaanza kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wameweza kuuliza hapa. Mengine yanakuwa ni maswali ambayo katika kimtazamo mtazamo hivi. Kuna msikilizaji wetu mmoja ameuliza, anasema kwamba kwa nini watu wanaopenda muziki wa reggae wako timamu sana upstairs. Unaponiuliza mimi naweza nikawa bias eh? Sawa eh? I said it's funny how people can be carried away. Lakini pia kuna swali ambayo ameuliza kuhusiana na tofauti kati ya remix na cover version katika nyimbo. Na tutatambua sana kwamba kwenye reggae kuna remix na covers za kutosha. Kwa tutakwenda kuzungumzia hili, lakini kwanza tuanze na swali la kwa nini watu wanaopenda muziki wa reggae amefanya kile ambacho ni kwamba wako timamu sana upstairs. Ni kwa sababu ya mfumo wa maisha, unaweza kusema hivyo. Ni watu ambao wana misingi fulani ambayo imeweka hapa. Nipata kufanya mahojiano na na marasta wawili kutoka Tanzania, nikizungumzia Jiko Manyika pamoja na Gwandumi, ambao waliweza kuzungumzia kuhusiana na mfumo wa maisha, namna ambavyo heshima ni sehemu kubwa ya maisha ya kirasta na vitu kama hivi, imani na ambavyo imeweza kuwajenga na kuwafikisha hapo. Kwa hiyo si kwamba wanazaliwa wakiwa na mfumo, lakini kama ambavyo unafahamu katika maisha yetu vitu vingi watu na vitrain namna ambavyo tunaishi.

0: vile ambavyo unaweza kaishi, vile ambavyo unaweza ka process mawazo yako na vitu mbalimbali kuhusiana na hili. Lakini pia kuangalia uhalisia wa mambo, sio tu kulingana na kila ambacho watu wanataka na lakini kuhusiana na kila ambacho wewe unaweza ukakiona. Wanasema kwamba mara nyingi mategemeo ndio chanzo kikubwa cha disappointments. Yaani watu wengi ambao hukatishwa tamaa ama hutoridhishwa mara nyingi hutokana na mategemeo ambayo wanakuwa wameweka katika baadhi ya mambo. Na si kila jambo ambalo wanakuwa wamelekea mategemeo linakuwa ni jambo ambalo wanastahili kuelekea mategemeo kwa namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine ambayo inakuta watu katika maisha misimamo yao katika maisha na kuangalia ukweli wa mambo ni kati ya mambo ambayo pia huwawezesha watu waweze kuonekana wako very very good upstairs. Yes. Kama mpata kudhuria matamasha mbalimbali ya reggae utaweza kutambua kwamba kabla wasanii hao hajaanza kuimba mara nyingi ama katikati ya nyimbo huwa wanaeleza sababu za kufanya kile wanachofanya. Kama sisi tunafanya katika dondoo na reggae ni kuanzia kwa twende kwa Magan Heritage. Magan Heritage alikuwa anazungumzia kuhusiana na rasta. Na hapo akasema kwamba kuwa rasta si kuwa na dreads. No. Kuwa na rasta ni kuwa na mfumo wa maisha, the divine conception, namna ambavyo umeweza kupokea ule mfumo wa maisha ndio unakufanya wewe uwe rasta. Kama alivyoeleza hapo Magan Heritage walipokuwa wakizungumzia punde tu baada ya kutoa albamu yao inaitwa Don't Have to Dread. You don't have to dread to be rasta. Walipokwenda katika onyesho lao, naamini ilikuwa ni California, wakatoa maelezo. Na kukumbusha,
1: unasikiliza
0: ndio
1: Kwanza Radio.
0: Sikiliza Magan Heritage hapa. Ni Jay Pizza anazungumzia kuhusiana na mkanganyiko ambao ulikuwa umejitokeza kutokana na hili swala la wimbo wao Don't Have It Dread.
2: What we'd like to do before we go is the title track of our latest album, a song that many say has been causing a lot of controversy. Why? Because again, the Rastaman speak the truth. And the truth is simply this.

Naam, basi mmesikia hivyo maelezo kutoka kwa The Magan Heritage, na hivi ndio baadhi ya vitu ambavyo vinafanya watu waseme kwamba ah, jamaa ni kama vile wako vema sana upstairs. Ndio swali ambalo nilikuuliza na msikilizaji wangu, na nikwambia pengine ni namna ambavyo wanakuwa na mapokeo, na nimekuchezea hivyo sehemu mbili ambazo wamekuwa wakizungumzia. Imani ni sehemu kubwa, nilikuwa na nafasi ningekucheza pia sehemu nyingine ambayo Luciano alikuwa akizungumzia kuhusiana na hili swala. Tuna tukapata kibao So Much to Come ambavyo niseme tu kwamba inakuwa inatakiwa kuunganisha pale pale katika wimbo wa katika Day and Time, lakini baada ya hapo nitarejea kuzungumzia swala zima la cover version na remix kama ambavyo tumezungumzia. Hii ni Kwanza Radio, unaitwa Mbala Bandio Dodora, hiki ndio kipindi kwa ajili ya maswali tu ya wasikilizaji. La kwanza ilikuwa na hili akiamini kwamba eti watu wanaofanya muziki wa reggae hasa roots reggae wako sawa upstairs. Nimekuwekea speech mbili ambazo wamezifanya katika concert zao uweze kuelewa mtazamo wao kuhusiana na mambo mbalimbali. Na wale tokao Morgan Heritage anakuambia So Much to Come, na baada ya hapo tutaendelea na sehemu ya pili, na pia kuna maswali kadhaa kadhaa kuhusiana na muziki wa reggae.

tunamalizia namna hiyo katika swali letu la kwanza ambalo ulikuwa umeuliza kuhusiana na msikilizaji anataka kujua kwamba eti ni kweli kwamba watu wanafanya roots reggae mara nyingi inakuwa kwa poa upstairs, nikamwambia labda ni msimamo wao katika mambo mbalimbali Sehemu ya pili ya swali, mtu anataka kuuliza tofauti kati ya remix na cover version katika nyimbo, akisema kwamba ni ipi tofauti kati ya remix na cover hasa katika nyimbo za reggae. Tuanzie hapa. Remix ni kipindi cha kipande cha kazi hasa za sauti ambacho kimebadilishwa kutoka hali yake ya awali na kuongezewa ama kuondolewa ama kubadilishwa sehemu yake. Ndiyo,

kama ambavyo unasikiliza hapo, tunaanza kutambua tofauti kati ya remix pamoja na na cover song hasa katika reggae. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba remix inakuwa ni kipande cha kazi hasa za sauti ambacho kinakuwa kimebadilishwa toka hali yake ya awali na kuongezewa ama kuondolewa ama kubadilishwa sehemu zake. Tabia ya pekee ya remix ni kwamba hukubali mabadiliko madogo kutengeneza kitu kingine. Kama ambavyo unaweza kusikiliza katika wimbo, wimbo unaitwa Turn Your Light Down Low. Sijui ni wangapi ambao wanafahamu kwamba wimbo mara alipata kutoa awali kabisa.

Basi nitakwenda kuchezea original version kidogo ili uweze kuitambua ilikuwaje, alafu baadaye tutaweza kurejea kama tupata muda taruhusu tutaweza kucheza hii nyingine. Lakini kwanza Tunnel Lord download ilikuwa ipo original version yake. Okay?

Basi huu ndio original version ulitoka katika albamu yake ya mwaka 1977. Albamu iliitwa Exodus, kana Bob Marley and the Wailers. Unasikia hapo nyuma? Katika version hii unaweza kusikia kwamba Bob Marley ameimba mwenyewe, tofauti kidogo na pale ambapo unakuwa ukisikiliza, ambayo hii alifanya marejeo ama remix yake. Unasikia hii sauti yake Lauren Hill.

Unaweza kusikiliza hapo. Tafsiri yake ni ile ile, kipande cha kazi ambacho kimebadilishwa kutoka hali yake ya awali na kuongezewa, kuondolewa ama kubadilishwa sehemu yake. Remix na kubadili mabadiliko kidogo tu. It's been a long, long time. Lakini msikilizaji wangu anataka kujua tofauti kati ya remix na cover, hasa katika muziki wa reggae. Sasa katika muziki, cover version ama cover song ni rekodi ama tumbuizo la wimbo ambao ulirekodiwa na kuachiwa kibiashara na mtu mwingine. Hapo zamani chat kama Billboard zilitumia cover kama namna ya kutambua mafanikio ya nyimbo mbalimbali. Walifuatilia mbali na swala la cover, mauzo, mara ngapi wimbo umeombwa na mambo mengine tofauti. Wasanii wengi chipukizi urekodi cover za nyimbo maarufu ili kujipatia mafanikio ya awali, hasa baada ya matoleo yao ya awali ama halisi kutowapa umaarufu ambao wanataka. Tumeweza kuona hili. Kwa kawaida remix huhusishwa na muziki ama nyimbo ambazo hufanywa kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufanya ufai kwa matumizi ya radio ama nightclub, kutengeneza nyimbo katika mfumo wa stereo ama surround ambazo awali hatukuwa nazo, lakini pia kuongeza ubora wa wimbo wa awali ambao uwezo kurekodi ama kuzalisha haukuwa mzuri ama umepotea au kupitwa na wakati, kujaribu kufikia watu wa mapenzi ama mahadhi mengine. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo tunafanya remix, lakini pia katika cover, kwamba inawezekana wimbo ulirekodiwa katika mahadhi labda ya R&B alafu inakuja kufanyiwa cover, inakuja kufanywa katika miondoko tofauti. Hii inafanya kufikia na inawezesha kufikia watu ama mapenzi ama mahadhi mengine katika muziki, kama ambapo ulifanyika wimbo ambapo awali urekodiwa katika mahadhi tofauti kabisa wimbo unaofuata, lakini ukaja ukafanywa tena remix na ukawekwa katika mahadhi ya reggae. Wimbo unaitwa Hello. Nani? Elaine. Hello. Akifanya cover ya wimbo.

Yes, wimbo unaitwa Hello, awali ulikuwa umetolewa na msanii Adele, lakini nasikia hapa cover ikiwa imefanywa naye Alain, kama nilivyosema hapo. Kati nyingine ni kujaribu kufikia watu mapenzi ama mahadhi mengine, na hii tumeiona zaidi katika nyimbo mbalimbali ambazo zilikuwa zimetolewa katika mahadhi tofauti, lakini baadaye nakuja natolewa katika mahadhi ambayo watu wengi sana wanaweza kuyafanyia yes, wanaweza wakaelewa baadhi ya vitu.

Na kumbuka tu nasikiliza Dondona Reggae kutoka hapa Kilimanjaro Studios, Bessville, Maryland. Naitwa Mubelwa Bandio. Jumamosi saa 9 kamili alasiri kwa saa za Marekani Afrika Mashariki, na kisha marudio kwa saa za Marekani Mashariki. Tunapata tunakuwa na vipindi vipya kuhusiana na hilo. Kwa kuna swali pia kuhusiana na kitu kinaitwa rhythms. Mtu anataka kujua kuhusiana na rhythms.

Redi mneno tamkalo kwa lugha ya watu wa visiwani Caribbean famikayo kama patwa na humaanisha neno la Kiingereza la rhythm. Lakini katika miondoko ya calypso, soca, dance na hata reggaeton humaanisha muziki wa ala ambao hujaziwa maneno na wanamuziki wengi katika kurekodi na hata kutumbuiza ajukwani. Na licha kwamba rhythm za wali zinakwenda nyuma mpaka miaka 1960 huko, umaarufu wa muziki huu ulianza kutambulika katika miaka ya 1980 baada ya watarishaji kuanza kutengeneza muziki wa aina hii, kupata mikataba na wasanii mbalimbali kujaza sauti na wao kuweza kupata mapato. Miaka 80 fursa zikaja zikaonekana. Kwa sasa inasemekana kwamba rhythm ni kati ya njia mwafaka na pengine rahisi zaidi kupata wimbo, kupatia wimbo maarufu nchini Jamaica, kwani kwa kuimba katika rhythm fulani unawezekano wa msanii mwingine kuitumia nawe ukasikilizwa katika mkusanyiko wa rhythms hizo, kwa maana kwamba wanatengeneza album ambazo ni kwa rhythms, kama umeimba wimbo moja lakini ile rhythm kuna baadhi ya wasanii ambao walitamba nayo, basi wimbo wako utajumuishwa katika ile album na unaweza ukasikika kupitia tu wale watu wengine. Kwa mimi naweza nikamenua album kwa sababu najua fulani ameimba mle ndani, lakini katika kusikiliza nikajikuta pia nimesikiliza pamoja na wimbo wa mtu fulani katika wale ambao wananua album. Bahati mbaya squeeze kidogo nalo limebadilika kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wananunua nyimbo tu, hata kuna album wananunua nyimbo. Na ni changamoto nyingine katika masuala ya mauzo. Yes, kwa kuna namna ambavyo rhythm zinatengenezwa na baadaye watu walikuwa wanapata fursa ya kuweza kuimba juu ya hizo rhythms, kama ambavyo unaweza kusikiliza hapa. Hii hapa inaitwa Mada Shirot Rhythm, ambao wasanii mbalimbali waliweza kuimba juu ya beat

karibu kila siku kunakuwa kuna rhythms nyingi sana ambazo zinarekodiwa nchini Jamaica katika mahadhi ya danso, lakini ni chache mbili ama tatu ambazo hubamba na kuweza kukubalika zaidi. Kuna wakati wako nasema kwamba zaidi ya rhythm 10 ziko zinarekodiwa karibu kila siku. Yes, lakini ni chache zikuwa zinaweza kubamba. Na hili namaanisha kwamba rhythm ambayo wasanii wengi watataka kuitumia katika kazi zao. Kwa hiyo wasanii ukiangalia hata katika kufuatilia namna ambavyo muziki umekuwa kitengenezwa siku hizi, kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo mkubwa sana kutengeneza lakini hawana vifaa. Kwa hiyo wanakaa chini, mtu anatengeneza rhythm mzima kwenye laptop akitoa amekaa kwenye kona fulani. Kwa hiyo wakati mwingine ni changamoto kwamba zinatoka nyingi lakini chache sana ambazo zinaweza zina ule bora ambao watu wanaweza wakazitumia hasa katika nchi ya Jamaica. Na kwenye kutumbuiza ama kuperformu, wala wanaofanya vema katika rhythm hizo husema kuwa wana ride the rhythm. Ndio neno hilo, ride the rhythm. Ride the rhythm kwa maana kwamba sasa huyu ndio anayekwenda ananacha na beat, unasema eh, ananacha na beat na ride the rhythm. Ndio ambavyo wanasema. Kama nilivyosema awali, rhythms ni muziki wa ala unaotumika zaidi kwenye mahadhi ya reggae, lovers rock, dub, raga, dance, soca, bongo na kadhalika. Katika mtazamo mwingine wa kimuziki, rhythms pia yaweza kuitwa groove ama beat. Na wengi neno rhythm hutumika kuzungumzia track ya nyuma ama background track ama kipande cha marudio ya mdundo kwa maana ya rhythm section. Kwenye kazi zamani, rhythm ilitumika kuelezea mfuatiliano wa guitar bassline au hata ule wa ngoma kwa maana drum pattern. Wakati mwingine hata melody inakuwa inahusishwa na swala zima la rhythms.

Kumekuwa kuna nyimbo ambazo zimekuwa zikitamba katika rhythms mbalimbali katika mahadhi tofauti tofauti, kama ambavyo nilipata kusema pale awali kwamba kuna wakati ambao cover na remix hufanyika ili kuweza kuwaleta wale ambao hawakuwa na mapenzi na mahadhi fulani ya muziki wa reggae ili waweze kushiriki. Tarajia ya kuzungumzia kuhusiana na swala zima la rhythm, lakini kabla ya kila katika rhythm twende kwanza tukapate burudani ya muziki. Alafu nitaporudi sasa nitaweza kuangalia zile aina makundi matatu ya rhythms ambayo yapo. Huyu Bushman katika albamu yake ya Signs anakuambia Amerime.

I'm Mary Maker wa Sikiliza katika Dondona Reggae, na leo tumekuwa tukijibu maswali. Kwa maswali matatu, moja ni kuhusiana na swala zima la eti kwa nini wasanii wa reggae wanaonekana wako sawa sawa upstairs. Nyingine alitaka kujua kuhusiana na tofauti kati ya remix na cover, na sasa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la rhythms. Yes, baadhi ya nyimbo ambazo zilipata kutamba, unakumbuka Miss Independence, yes, ikaja kuwa rhythm maarufu sana. Wasanii wengine wa dance wakatumia ala ya wimbo huo kuweza kurekodi. Pia kuna wimbo wake Faith wa George Michael, nao ikawa ni Faith rhythms. Wimbo wa Close to Me wa Cure ukaja kuwa Cure rhythms, na hata Snake wake Rakeli baadaye ikaja kuitwa Baghdad rhythms. Na hakika mtakuwa mnakumbuka rhythms kadhaa tunapokuwa tukizungumza namna hii. Yes, hii hapa wimbo unaitwa Rumors kutoka kwake Gregory Isaac, baadaye ikaja ikawa Rumor Rhythms.

0: lakini ukaja kuwa maarufu sana sana sana, ikaja ikawa ni Rumba Rhythm. Sasa kwa kumalizia tu ni kwamba yasemekana kuwa asili rhythms ni Afrika, na rhythms zinawekwa katika makundi matatu. Yes. Wanazo katika makundi matatu. Kwanza kuna ile inaitwa classical rhythms. Hii ni aina ya kale zaidi ya rhythms inayotupa muziki katika maadhi ya roots reggae, dub na lovers rock. Na kama nilivyokuambia, miaka ya 80 ndio ikaanza kutambatamba katika classical. Kuna wimbo kama Bam Bam ambao ulizalishwa naye Sly and Robbie, wengi mtakuwa mnakumbuka. Rhythm za mwanzo kabisa kuanza kutengenezwa hii. Hii inaitwa classical rhythms.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Check out the Mass and Pliers.

Yes, check the massive player was kuleza hapo. Hii ni kazi yake Sly and Robbie, ndio production ya kwanza. Nimekuambia katika aina ama makundi matatu ya rhythms, hii inakuwa ni kundi la kwanza, rhythms za awali kabisa ambayo itengenezwa kwa mujibu wa taarifa zinasema kwamba mwanzoni mwa katikati miaka ya 80 ndio rhythms zikaanza kutambulika zaidi, na hii inafahamika ni moja kati ya mfano wa rhythms za awali kabisa kupata kutengenezwa. Na nisema kwamba yako makundi matatu. Hili la kwanza, classical rhythms, wasikiliza hapo, check them out, players wanakuambia bam bam, kazi yake Sly and Robbie. Kundi la pili ni kile kinaitwa raga rhythms. Hizi ni rhythms za raga ambazo zinatumika kwenye nyimbo za raga muffin na danso. Mfano wa nyimbo hizi, mfano wa kundi hili la rhythms ni hii hapa, inaitwa Juice Rhythm. Hii ilizalishwa na Richard Shams Brown, ikatamba sana. Kundi la pili la rhythms

na kwa tafsiri ambayo nilikupatia awali kuhusiana na rhythm sasa katika reggae, wanasema kwamba unaweza kuita ni groove ama beat. Na kwa wengi neno rhythms pia natumika katika track ya nyuma ambayo ni background track, ama kipande cha marudio ya mdundo ambao unaweza kuita kama rhythm section. Na kwenye kazi za zamani rhythms pia ilitumika kueleza mfuatiliano wa gitaa, sisi tunaita bassline, gitaa la bass, na pia ngoma kwa maana ya drum patterns. Unaweza kusikiliza vyote katika hii Juice Rhythm ambayo iko zaidi katika muziki wa ala, kwa inakupa fursa kuweza kusikiliza maana halisi ya rhythm. Hii ni kundi la pili la rhythms na hii ni Raga Rhythm.

Haya, kundi la pili ni Raga Rhythm, wasikiliza kibao kinaitwa Juice. Yes, Juice, ndio rhythm yenyewe hiyo ambayo ilizalishwa na Richard Shams Brown, kama ambavyo nilikwambia. Yapo makundi matatu katika rhythms, na hilo ni la pili. La kwanza tunaangalia classical ikiwa na nyimbo kama vile Bam Bam yake.

Na mwisho ni kile kinaitwa digital rhythms. Hizi ni rhythms ambazo zimekuja baada ya wazalishaji kuanza kutumia drum machines na synthesizers katika mahadhi ya reggae. Sasa hivi karibu rhythms zote hutengenezwa kwa wazalishaji wa kielektroniki, na hivyo basi kufanya hizi zote kuangukia katika kundi la digital rhythms. Huu ni mfano Chronix akiwa anafanya vizuri sana katika muziki wa sasa wa Jamaica, anakwambia Smile Jamaica.

huyo ndiye Chronix anakuambia Smart Jamaica, na katika kundi la mwisho la Rhythm nakuambia siku ya leo tuko najibu maswali. Nilikuwa na maswali matatu. Swali la kwanza, mtu anataka kujua akiamini kwamba eti wale wanaofanya roots reggae wanakuwa wako vema sana katika nasema timamu sana upstairs, na nafikiri ni namna ambavyo wanakuwa wanachagua nini cha kuongea, lakini pia imani yao ni sehemu kubwa katika kufanya hivi. Pia likaje swali ila kuhusiana tofauti kati ya remix na cover ambao tumeweza kulikava, na sasa tumemaliza katika hili swala la mwisho ambalo tumetaka kujua kuhusiana na swala zima la rhythms. Maswali mengine mawili itakuja kujibu wakati mwingine. Imekuwa swali kuhusiana na ni albamu gani ya muziki wa reggae ambayo imeuza zaidi duniani, itakuja kuzungumzia swala hili hapo baadaye. Lakini yupo ambaye alitaka kujua kuhusiana na mahadhi katika muziki wa reggae, kama tunasema genre, kwani muziki wa reggae wenyewe unakuwa una mahadhi mangapi ama mahadhi ya aina ngapi, itakuja kuzungumzia hapo. Na huko tutaweza kuangalia kuhusiana na ile roots reggae, tutaweza kuangalia kuhusiana na dub, lakini pia kuna dancehall, kuna lovers rock na style nyingine mbalimbali. Hii itakuja kuzungumzia wakati mwingine. Huyu kwako ni Sean Paul anakuambia Crush, ni katika Crush Rhythm. Unaweza kumsikiliza hivi sasa. Tunaelekea kumalizia. Hii nayo ilipata kubamba, ikatumika na watu wengi. Nikwambie tu hapa ninavyoangalia siku ya leo tu, nilikwambia kule nyuma kwamba changamoto ambayo inakuwepo katika hizi rhythms huwa zinatengenezwa nyingi sana sana. Kwa wastani wa rhythm 10 kwa siku zimekuwa zikitengenezwa, lakini ni chache ambazo zinabamba, na nikakwambia takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba rhythm 4 ama 5. Kuna tovuti ambayo inashirika na hii inaitwa Rhythms World, na hivi ninavyoangalia siku ya leo tu kuna rhythms 5 ambazo zimepandishwa home. Kwa unaweza kutambua kwamba ni kazi ambayo watu wengi wanafanya, lakini ukishaipata ukaweza kuimba, unaweza kuwa sehemu ya collection na baada hapo ukatusua kwa

Yes, ni Crush Rhythm mzio, si mwingine anaitwa Sean Paul Ryan Francis Henriquez, mzaliwa wa Jamaica, Kingston, amezaliwa tarehe 9 Januari mwaka 1973, ndiye ambaye unamsikiliza hapo katika hiyo. Tukielekea kumalizia kwa upande wa rhythms, yes, na sasa nani hawa?

walikuwepo, walitamba sana tangu mwaka 1996, wakakaa kwa miaka 9 tu bendi kafa 2015. Na wazungumzia Alistair Makala, Roshon Clark, Craig Thompson, Xavier Davidson, kwa pamoja walikuwa wanajiita TOK, eh?

Kafi Rhythm hiyo msikilizaji ndio ambayo tunaelekea. Twende tukamalize namna hii tunarudi. Kama nimekuambia, hizi si za leo au jana. Rhythm zimeanza zamani kidogo Bring back the old time rhythm. Si mwingine anaitwa Judy Butcher, msanii mwanamama wa muziki ya R&B na reggae. Tumtambua, aliweza tulipata kuzungumzia kuhusiana na historia yake hapa. Ametamba tangu miaka 1980 hivi. Wimbo wake Dreaming in the Little Island mwaka 1985 ndio hasa ulimpa heshima katika muziki wa reggae. Lakini pia wengi wanamfahamu Can't Be With You Tonight na nyimbo nyingine nyingi. Hizi ndio nyimbo ambazo watu walikuwa wanaziandika mpaka kwenye madaftari. Hatu kingereza na F, lakini mbo mzima uko kichwani. Ndiyo, waleza kuinspire watu wengi sana. Mzaliwa wa St. Vincent, mzaliwa Juni 28, 1938, na miaka mingi.

Na kufikia hapo nasema nimekamilisha dondoo na rege kwa siku ya leo. Kama ambavyo natambua nimesema mara zote, tunaweza tukaendeleza mjadala hata baada ya kipindi kukamilika. Nitafute katika Facebook, Instagram na Twitter kama Mubelo Bandio. Kwanza Radio iko katika online radio box, Radio Garden pamoja na TuneIn. Unaweza kutupata katika Facebook na Instagram pia kama Kwanza Production. Twende pamoja, saa 24 tunakuwa kwa kipindi tofauti. Rege Time mpya ni kila Jumamosi 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, marudio ni kwa saa za Marekani Mashariki. Mubelo wa Bandio ndio langu jina, Kwanza Radio ndio kituo, dondoo na reggae ndio inakamilika. Tunamalizana naye Judy Butch, nakwambia bring back the old time rhythms. Hadi wakati mwingine.